0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbandet kommer også. Hva det her, tenker du? Stirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Stirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirdal.no. Velkommen til Stirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Stirdal.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det er ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
2: Alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Senere vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Orna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Orna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex Gull og Sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Dette Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
3: Hei alle strikkegallene. Det er Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Ulla skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
1: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Orna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirvåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna scene, sammenskap med gode opplevelser.
2: Hei, det Sveinum fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbandet kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
3: Velkommen til undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplata. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplata har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen er AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt i Sirdal.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
2: Hei alle strikkegallene. Det er Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garden. Ulla skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårikålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking hadde en travel deadline day i går. Sien Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim kjøpt fra Malmö, og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for Bodø/Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking når kompisen, som også med på låten Kygojo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten. Sandnes kommune brøt utredningsplikten når de ansatte en ny landmåler. Det fastslår Sivilombudet, det skriver Aftenblad. Fire søkere var formelt kvalifiserte, men kommunen kalte bare inn en kandidat til intervju. En ny utdannet de kjente fra før. Blant dem som ikke fikk intervju var en søker med 25 års relevant erfaring. Sivilombudet enig med klageren i at prosessen fremstår som en skinnprosess. Geodatasjef Åge Djuve kaller dette en feil avgjørelse å beklage, skriver avisen. Og en nabo og sivilarkitekt advarer mot trafikkkaos dersom utbyggingsplanene formasjonsmerker i Stavanger går igjennom. Morten Kåda mener garasjeanlegget, planlagt bare 25,5 meter fra lyskrysset mellom Misjonsveien og Sehusens gate, vil skape kø ut i krysset med bare 5 biler, det skriver RA Stavanger. Alléen Utvikling AS planlegger inntil 182 leiligheter. Høringsfristen gikk ut tirsdag, og kommunen hadde mottatt 66 innspill. Til skyende vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten i sør, i kveld vestlig opp i liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15 grader.

morgen for enkelte. En strålende fin morgen dette her, og for andre en litt trøtt morgen, for det var sånn deadline day I går, siste mulighet for å hente nye spillere. Det var flere som var sent I seng. Jeg var selvfølgelig tidlig I seng, 9:30, og jeg tror faktisk at jeg fikk en ganske god score på denne klokka mi her, som gjør ikke veldig mye, men han, ja da, 7 timer. Rikelig med dyp søvn, 81 I score. Jeg var tidlig I seng. Det lurer ikke en luring, så jeg tenkte ja, det kommer ikke mer hentinger I Viking. De ferdige, som jeg også følger litt med. Bryne, de hentet en ballon. Det tenkte jeg, det var det. De pleier å være ganske gnine og kjente så veldig mange spillere. Men så smalte, plutselig var både Erik Botheim klar og så kaptein til Vålerenga. Henrik Bjørdal, det må jeg si, var han litt overraskende og en vanvittig signering. Av Viking som gjør seg klar til både gullkamp I Eliteserien og ikke minst Champions League. Mer om signeringene skal du få senere I morgenshow I dag. Vi skal også få besøk fra Sell Out Sensation som skal på Fiskepiren. Det I helgen. De skal spille konsert, coverband. Og der det egentlig de gamle, gode, gamle 80-talls rockelåtene som blir coveret. Vi skal også få besøk fra Jostein som skal snakke om åpen gård på Varatun. Mer om det senere I dag. Og så skal vi også trekke bort to heldige vinnere som får hver sin billett. Valgfri dag. Helge på om det fredag eller lørdag. Helgebilletter. Til Brynerocken som arrangeres nå I helg og fredag og lørdag. Så to billetter kan du vinne inn på våre sosiale medier, Facebook eller på Instagram, og så kan du melde deg på og bli med I kampen om valgfridagspass da. Til Brynerocken. Vi skal trekke en vinner rundt 10, og 9 draget I dag, tenker jeg. Så kan vi sikre dine helgeplaner. Dette under Bruno Mars, I just might, 10:06, håper at det nydelige start på dagen, og klar for nye muligheter I dag, torsdagsmorning, 3. september I høstværet. Så skal du få altså Bruno Mars. God morgen! Just

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Sirdal.
4: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Har du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Viking hadde en travel deadline day i går. Sien Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim kjøpt fra Malmö og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og Sulte Vargem og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for Bodø-Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme og heier på Viking når kompisen som også med på låten Kygojo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten. Sandnes kommune brøt utredningsplikten når de ansatte en ny landmåler. Det fastslår sivilombudet, det skriver Aftenblad. Fire søkere var formelt kvalifiserte, men kommunen kalte bare inn en kandidat til intervju. En ny utdannet de kjente fra før. Blant dem som ikke fikk intervju var en søker med 25 års relevant erfaring. Sivilombudet enig med klageren i at prosessen fremstår som en skinnprosess. Geodatasjef Åge Djuve kaller dette en feil avgjørelse å beklage, skriver avisen. Og en nabo og sivilarkitekt advarer mot trafikkkaos dersom utbyggingsplanene for misjonsmerker i Stavanger går igjennom. Morten Kåda mener garasjeanlegget planlagt bare 25,5 meter fra lyskrysset mellom misjonsveien og C-husens gate vil skape kø ut i krysset med bare 5 biler, det skriver RA Stavanger. Alleen Utvikling AS planlegger inntil 182 leiligheter. Høringsfristen gikk ut tirsdag, og kommunen hadde mottatt 66 innspill. Teskyende vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten i sør, i kveld vestlig opp i liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15 grader.

mer om Deadline Day skal du få i sporten om cirka 10 minutter. Så skal vi også senere trekke to elgvinnere som får hver sitt eller hver sin billett, enten til fredag eller lørdag. Det bestemmer du til Bryne Rocken, som arrangeres på Bryne Mølle fredag og lørdag. Inn på Facebook eller Instagram for mer informasjon. Billetter kan du vinne i dag.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble hektisk for Viking på deadline day i går. Først hentet de inn unge hollenderen fra PSV, Essien Bassi. Så ble Erik Botheim bekreftet kjøpt fra Malmö. Før Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble bekreftet kort tid før vinduet stengte. Tre signeringer på overgangsvinduets siste dag. Og tre signeringer som vil styrke Viking-kampen om eliteseriegullet og deltakelse i Champions League. Bjørdal har tidligere spilt for Ålesund, Brighton, IFK Göteborg og belgiske Sultevar. Han ble hentet til Vålerenga fra sistnevnte i 2020. Erik Botheim har skåret mye mål for Bodø-Glimt og nå sist Malmö. Han har også vært i klubber som Krasnodar uten å spille kamper, og for italienske Salerniterna. Spissen har også to landskamper for Norge, og overgangen fikk også Erling Braut Haaland til å kommentere at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for laget. Av andre årganger selger Vålerenga også det unge talent The Promise med liga til KFUM Oslo. Kongsvinger, som i Opus-ligaen, selger Daniel Jobb for en totalpakke på hele 70 millioner kroner til FC Dallas. Bryne henter Ålesund-spiller David Johansson på lån. Eik henter Breki Baxter fra Keplavik på Island, mens Sannes Ulf henter unge Malte Henriksen på lån fra Lyngby. Fotball ble det også spilt i går, når et veldig reservepreget Viking møtte Brodd i køppen. Brodd tok ledelsen i første omgang, men Viking snudde kampen i andre, anført av Jakob Segerdal Hansen, som skårte to. Viking vant 3-1 på Midtjord og møtte Madla i neste runde. Og i Vuelta i Spania vant briten Matthew Brennan den 11. etappen etter blitt venerert fram av lagkamerat Wout van Aert i spurten. Uno X Rutt og Magnus Kort endte på 4. plass. Etappen medførte ingen endringer i sammendraget.

Mariah Carey. Torsdagsmorning 3. september, en dag der vi blant annet skal trekke bort billetter. To heldige vinnere som får billetter til Bryne Rocken inn på Facebook eller inn på Instagram for mer informasjon. Vi skal også etter hvert på besøk fra Jostein, som arrangerer åpen dag på Baratun gård. Og vi skal senere til en konsert

0: trafikken tar med oss at toget mellom Stavanger og Oslo på Sørlandsbanen med avgang fra Stavanger klokka 08.47 er innstilt til Melle Go-Ahead, som skriver at de jobber med å få avklart situasjonen, altså toget fra Oslo til Stavanger. Kansellert.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg under tøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til under tøyet.
4: Get back in bed! Get back in E! Get back in L! Hvem til deg?
5: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH Bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
6: Alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthus I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, fra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til åker på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orsta.gr.no. OGR, vi leverer renhold

0: Her VG-nyhetene. En mann skutt i brystet i Tønsberg i natt. Mannen skal selv ha ringt nødnummeret, og tilstanden hans alvorlig, men stabil. Ingen foreløpig pågrepet i saken, og politiet i området med store styrker. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
1: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo ned 0,8% så langt i år, og ventet å falle ytterligere.
0: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn i 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med i undersøkelsen, men Kripos-tall tyder på at norske barn også utsatt. I Karlsøy i Troms pågår det nå søk etter en savnet turgåer som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking hadde en travel deadline day i går. Sien Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim kjøpt fra Malmö, og Vålerenga kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for Bodø/Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braut Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking når kompisen, som også med på låten Kygojo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten. Sandnes kommune brøt utredningsplikten når de ansatte en ny landmåler. Det fastslår sivilombudet, det skriver Aftenblad. Fire søkere var formelt kvalifiserte, men kommunen kalte bare inn en kandidat til intervju. En ny utdannet de kjente fra før. Blant dem som ikke fikk intervju var en søker med 25 års relevant erfaring. Sivilombudet enig med klageren i at prosessen framstår som en skinnprosess. Geodatasjef Åge Djuve kaller dette en feil avgjørelse å beklage, skriver avisen. Og en nabo og sivilarkitekt advarer mot trafikkkaos dersom utbyggingsplanene for misjonsmerker i Stavanger går igjennom. Morten Kåda mener garasjeanlegget planlagt bare 25,5 meter fra lyskrysset mellom misjonsveien og C-husens gate vil skape kø ut i krysset med bare 5 biler, det skriver RA Stavanger. Alleen Utvikling AS planlegger inntil 182 leiligheter. Høringsfristen gikk ut tirsdag, og kommunen hadde mottatt 66 innspill. Teskyende vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten i sør, i kveld vestlig opp i liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15 grader.

0: av stress
1: med emotions. Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Så ut i trafikken der det flyter fint enn så lenge Sandnes nordgående retning forbi Stangeland. Der det økende med forsinkelser. Det samme ser det ut til å være fra Stavanger, egentlig fra Kristian Lust og i sørgående retning, uten at det skal skape noen store forsinkelser der det ikke flyter fint. Det på fylkesvei 520 på veien mellom Sauda og Røldal. Den stengt på grunn av steinsprang. Meldingen kom rett etter klokka 6, altså veien mellom Breiborg og Røldal er stengt på fylkesveien 520 på grunn av steinsprang. Torsdagsmorgen 3. september, du kan ennå, hvis du ikke har lagt planene for helgen og har lyst til å gå på Brynerocken, så har vi to billetter du kan sikre deg, enten det til fredag eller lørdag, det bestemmer du helt selv. Sikre dine billetter i dag, og da går du inn på Gjerradions Facebook-sida eller Gjerradions Instagram-sida, så ser du et bilde, et veldig fint bilde av Kleppe, som jeg tror han har tommelen opp, så kommenterer du hva band du synes de burde sikre til neste år. Brynerocken fyller 15 år i år, og det er nå på fredag og lørdag du kan sikre billetter til en av dagene. Det bestemmer du helt selv hva dag du har lyst å gå på Brynerocken til. Vi kan jo se litt på hva folk vil, altså det er, om det er et band eller om det er en artist. Hvem mener du Brynerocken bør henke inn til neste års festival? Og hvis du scroller deg inn, jeg ser her på vår Facebook-side at du scroller deg litt ned, det er ikke veldig lenge, så plutselig ser du en god kar, Svein Harald Kleppe, som har tommelen opp i for anledningen jubileums-hoodie i fra Brynerocken. Og der er det kommet inn forslag som Ramsund, flere som vil ha Ramsund til å spille, Målrock, Ondt Blod blir også foreslått flere. Jan Tore Grefstad håper på Myrat, da kommer han over Haukeli en kjapp tur, ja, eller over et annet fjell overgang, men samme av det, han kommer hvis Myrat kommer. Terje Fløysvik vil ha Innovation, Razabats og Rosario. Kjersti Olsen sier det mange. Metzal Milita, Painkiller, Hammer of Justice, The Avenue, for å nevne noen. Thomas Braut vil få tilbake Slomosa eller Ramsund. Edvard Andreas Fitt vil ha Jo, men Ståle Bjørnsen fra Sunraiser vil ha Fear Factor. Gjerne de, men det er mye bra. Pure Flight of Blood, sier Anders Salte, mens Åsmund Eide kaster seg på Jo. Jørgen Jonassen vil ha Pain, mens Hans Cornelius vil ha Dumb Dumb Boys. Hvem vil du ha til Brynerocken? Send inn ditt forslag, og du er med i trekningen om to billetter til en valgfri dag av Brynerocken nå i helga. Han her kommer nok ikke, men det hadde vært gøy. Tobias Sten, countrystjerner i Forstord, og spillemannsprisvinneren med hånd i hånd i det klokken nærmer seg 7:10, torsdags morgen 3. september. God morgen!
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

dette er I morgenshowet med hånden. I hånd 13 minutter ved 7, vi skal om 10 minutter deadline day, for det ble noen overganger. Tre innportene på Lyse Arena, mens både Bryne Eik og Sandnes Ulf forsterker seg. Og så skal vi også etter hvert til både Åpen Gard på Varatun og til Sellout Sensation på Fiskepiren.

denne scenen vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ovna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble hektisk for Viking på deadline day i går. Først hentet de inn unge hollenderen fra PSV, Essien Bassi. Så ble Erik Botheim bekreftet kjøpt fra Malmø, før Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble bekreftet kort tid før vinduet stengte. Tre signeringer på overgangsvinduets siste dag, og tre signeringer som vil styrke Vikingkampen om Eliteserie-gullet og deltakelse i Champions League. Bjørdal har tidligere spilt for Ålesund, Brighton, IFK Göteborg og belgiske Sulte Vargem. Han ble hentet til Vålerenga fra sistnevnte i 2020. Erik Botheim har skåret mye mål for Bodø/Glimt og nå sist Malmø. Han har også vært i klubber som Krasnodar uten å spille kamper, og for italienske Salerniterna. Spissen har også to landskamper for Norge, og overgangen fikk også Erling Braut Haaland til å kommentere at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for laget. Av andre årganger selger Vålerenga og det unge talentet Promise Meliga til KFUM Oslo. Kongsvinger, som er i Opos-ligan, selger Daniel Jobb for en totalpakke på hele 70 millioner kroner til FC Dallas. Bryne henter Ålesund-spiller David Johansson på lån. Eik henter Breki Baxter fra Keplavik på Island, mens Sannes Ulf henter unge Malte Henriksen på lån fra Lyngby. Fotball ble det også spilt i går, når et veldig reservepreget Viking møtte Brodd i køppen. Brodd tok ledelsen i første omgang, men Viking snudde kampen i andre, anført av Jakob Segerdal Hansen, som skårte 2. Viking vant 3-1 på Midtjord og møter Madla i neste runde. Og i Vuelta a España vant briten Matthew Brennan den 11. etappen etter blitt vanerert fram av lagkamerat Wout van Aert i spurten. Uno X Rutt og Magnus Kort endte på 4. plass. Etappen medførte ingen endringer i sammendraget.

Viking hadde en travel deadline day i går. Essien Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim kjøpt fra Malmö. Og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og Sulte Vargem og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for Bodø-Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking når kompisen, som også er med på låten Kygojo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i Sporten. Sandnes kommune brøt utredningsplikten når de ansatte en ny landmåler. Det fastslår Sivilombudet, det skriver Aftenblad. Fire søkere var formelt kvalifiserte, men kommunen kalte bare inn en kandidat til intervju. En ny utdannet de kjente fra før. Blant dem som ikke fikk intervju var en søker med 25 års relevant erfaring. Sivilombudet er enig med klageren i at prosessen fremstår som en skinnprosess. Geodatasjef Åge Djuve kaller dette en feil avgjørelse å beklage, skriver avisen. Og en nabo og sivilarkitekt advarer mot trafikkkaos dersom utbyggingsplanene for misjonsmerker i Stavanger går igjennom. Morten Kåda mener garasjeanlegget, planlagt bare 25,5 meter fra lyskrysset mellom misjonsveien og C-husens gate, vil skape kø ut i krysset med bare 5 biler, det skriver RA Stavanger. Alléen Utvikling AS planlegger inntil 182 leiligheter. Høringsfristen gikk ut tirsdag, og kommunen hadde mottatt 66 innspill. Teskyende vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten i sør, i kveld vestlig opp i liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Get back in bed, get back in E, get back in L, have us to die.
4: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold truller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Nå på lørdag er det igjen klart for Sellout Sensation på Fiskepiren, som de gjorde nesten på samme tiden i fjor. Vi har fått med oss Tord Hamre og Simon Johansen, som i fjor, gutter, god morgen.
1: God morgen.
0: En liten ettårs reunion her. Da skulle dere igjen til Fiskepiren, Tord. Nå er dere klare igjen nå på lørdag 5. september. Så dere klare, hvordan blir det å spille på Fiskepiren igjen?
2: Altså, det blir jo like rått og vel så det som det var i fjor. Så blir det jo, det er en stor scene, så hun får virkelig breie seg ut skikkelig da, sant?
0: Simon, hva er det som gjør at Stella Sensation og Fiskepiren passer så godt sammen? Hvorfor velger dere å gå der igjen?
1: Nei, altså, jeg synes Fiskepiren, det var i hvert fall første gangen i 5. september i fjor, så var Fiskepiren en sånn ambisiøs scene, for at et helt nytt band som aldri har spilt på skal spille for første gang. Så synes jeg liksom at uten at vi skal knekke lommeboka helt da, så synes jeg at Fiskepiren gir Sellout Sensation den stadiumfølelsen da, som de pusher på da.
0: For de som ikke var der i fjor, Tord, dere har jo spilt en god del siden den gang, men Sellout Sensation, hvem er dere og hva musikk spiller dere?
2: Vi er et band satt sammen av flinke musikere som har gått sammen for å prøve så godt man kan å gjenskape den 80s rockbølgen som da kalles stadium rock. Alt fra outfits til sceneshow til performance til så godt man kan da. Så det er egentlig noen som prøver å kopiere 80-tallet.
0: Ja, det er coverlåter egentlig.
2: Ja, det er cover og coverband, så det blir liksom det største bomben av alle som var mellom 81 og 99.
0: Og hva, har du eksempler på låter som blir spilt nå?
2: Det starter med Final Countdown, avslutter med Living on a Prayer, så i mellom der er det halvannen time, så du kan tenke deg selv.
0: Halvannen time med allsang, med andre ord.
2: Ja, så du har vondt i helsen dagen etterpå, Robby.
0: Hvordan har det vært siden forrige gang dere var her, hvor dere har spilt en del?
2: Jeg har det, vi har kjørt både på små scener og lignende scener og private arrangementer, og vi har kjørt akustisk på Havana-festivalen, som var og ganske annerledes i forhold til...
0: Ja, hvordan var det?
2: Det var veldig bra. Publikum elsket det, som spilte i teltet på Havana, og kjørte liksom de som... Det gikk an, det var en trio da, meg og Huayna Kor, jenter og gitarristen.
0: Simon, du er jo mann som står bak og bukker de jobber til agenten, manageren til Sensation. Hva er det som gjør at akkurat denne gruppen, altså, vi trenger ikke på en måte å snakke om hvorfor 80s stadium rock, hvorfor det treffer folk så godt.
1: Det er godt å høre. Da har vi gjort en riktig analyse.
0: Men gjengen som er med, Tord, hva er det som gjør at, at de skaper det livet det de gjør?
1: Nei, altså, for at det jeg så ganske tidlig, så var dette at dette er liksom neste generasjon da, som skal liksom fortsette denne her 80-tallshistorien og 90-tallen, mener jeg.
0: Du kan jo også ta med hvem som er med, Tord, hvem er i bandet, med, selv om de sover sikkert nå.
2: Ja, det gjør det sikkert, det er noen av i hvert fall. Ja. Nei, vi har Chris Kjelta, som var bassist i Bad i forrige, som ble med meg derfra. Også Jesper Risa, han har bachelor og master i gitar, tror jeg, han er bare 3-4-20. Og Keith Rickard Paredes, han bor i Oslo, han er keyboardist.
0: Hette han Keith Rickard?
2: Ja.
0: Kult.
2: Så jeg har jo bare laget han som Keith Richards på telefonen. Også er det Bjørnar Grødheim på trommer. Også har vi Jesse Vestil og Marie Fell på kor da. De to vokalister, og de er jo egentlig flinkere enn hele bandet til å synge.
1: Må vi tilføye det, Jesse har jo blitt kjæresten din.
2: Ja, Jesse er jo dummy da.
1: Jeg har funnet kjærligheten det.
2: Gjennom bandet, ja.
0: Ja, det er gøy.
1: Ja, er det det?
2: Det er det.
0: Det burde vært en tv-serie, det er sånn reality.
2: Ja,
0: ja. Ja, men det er kjekt.
2: Det er veldig flinke folk.
0: Du nevnte jo Europe, du nevnte også The Final Countdown, Bon Jovi og andre band eller artister som du vil kovre, som på en måte står ditt hjerte nær som er favorittband.
2: Altså, 80-tallet hadde mye å by på, som var stort, stort da, som gjerne ikke holdt kogen helt til nå.
0: Oh, ja.
2: Så det har jo med deep cut som er gøy å ta da, som ville gått greit, men det som jeg kjører, du har jo Whitesnake, du har litt mer enn The Darkness-sang, bare for å gjøre det gøy. Vi har Heart, Guns N' Roses, Mötley Crüe, Ja, mye forskjellig.
0: Hvordan er det med stemmen, og hvordan varmer du opp? Ta scenen på en måte, oppvarmingen før du skal på scenen og stå der i en og en halv time? Og
2: ja, da tar jeg en øl og en brøk. Nei, det er bare køtte. Det funker ikke sånn.
0: Nei, det varmer opp. Får du kjeft ifra Simon?
1: Nei, seks fireballs. Vi har funnet ut at hvis det går til helvete, så, eller, hvis billettsalget ikke når de målene som vi vil, så skal vi bare drekke oss superdrit da.
2: Før konsert.
1: Ja, for å bare gå ut med et smell.
0: Gjør det sånn som Motley Crue gjorde det. Så.
2: Ja. Ja. Nei, altså det er virkelig å bare ta vare på stemmen, sånn, drikke te og liksom prøve å være. Det er ikke så jævlig rock'n'roll som folk tror det.
1: Jo, det er det.
2: Ja, litt,
1: du sier dette bare fordi damer hører på, du.
2: Nei.
0: Hvor får vi tag i billetter til fredagen?
1: Det er på
0: lørdagen, sorry.
1: På lørdagen, ja. Ja, det er på Tikkio, på Fiskepilen sin hjemmeside. Der er vel der vi ville gått, først og fremst. Men ellers er det bare å trykke på en av de annonsene som ruller ut.
0: Og hva tid åpner dørene?
1: Dørene er litt usikre om det er 7 eller 8, men showet går 9. I hvert fall.
0: Da kommer dere på scenen. Er det noen som spiller før, eller?
1: Nei.
0: Bare vente, late opp i spenning der, gjør oss klar til, til the final countdown.
1: Det blir folkefest det der, vet du. Det er det som er målet.
0: Nå på lørdag 5. september på Fiskepiren, Sell Out Sensation er tilbake et år siden forrige gang. Tvart og Simon, tusen takk for praten, så får dere godta dere i helga.
1: Jo, takk for at vi får komme.

0: Norske myndigheter har tatt beslag I et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet nå pålagt å bli liggende til kai I Barentsburg. I Agder E18 stengt nordgående retning ved Brønningsmyrkrysset I Lillesand grunnet kraftig brann I en lastebil. Brannvesenet fremme på stedet og har startet slukking. Ingen skadet I forbindelse med brannen. Australsk politi ber om publikums hjelp etter at over 5000 sauer har blitt stjålet og sporløst forsvunnet. Verdien anslås til over 1,7 millioner australske dollar, så over 11 millioner kroner. Ifølge lokalt politi slike lovbrudd et alvorlig problem I distriktene I Queensland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Viking hadde en travel deadline day I går. Sien Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim kjøpt fra Malmö og Vålerenga kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og Sulte Vargem og kom til Vålerenga derfra I 2020. Botheim har skåret mål for Bodø/Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braut Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking når kompisen som også med på låten Kygojo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du I sporten. Sandnes kommune brøt utredningsplikten når de ansatte en ny landmåler. Det fastslår sivilombudet, det skriver Aftenblad. Fire søkere var formelt kvalifiserte, men kommunen kalte bare inn en kandidat til intervju. En ny utdannet de kjente fra før. Blant dem som ikke fikk intervju var en søker med 25 års relevant erfaring. Sivilombudet enig med klageren I at prosessen fremstår som en skinnprosess. Geodatasjef Åge Djuve kaller dette en feil avgjørelse å beklage, skriver avisen. Og en nabo og sivilarkitekt advarer mot trafikkkaos dersom utbyggingsplanene for misjonsmerker I Stavanger går igjennom. Morten Kåda mener garasjeanlegget planlagt bare 25,5 meter fra lyskrysset mellom misjonsveien og C-husens gate vil skape kø ut I krysset med bare fem biler, det skriver RA Stavanger. Alleen utvikling AS planlegger inn til 182 leiligheter. Høringsfristen gikk ut tirsdag, og kommunen hadde mottatt 66 innspill. Teskyende vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten I sør, I kveld vestlig opp I liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15 grader.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Rett etter klokka 6 I dag tidlig kom meldingen fra Veitrafikksentralen, Fylkesvei 520. Stengt, altså på veien mellom Breiborg og Røldal. Den stengt på grunn av steinsprang. Steinspranget skjedde I nærheten av Eskjaskaret. Meldingen kom altså rett etter klokka 6 og skal fortsatt være stengt. Ute I trafikken så det morgen røsje på vei til jobb. Særlig I rundt Stavanger, I rundt Mosvannet, der ser det ut til å være en god del forsinkelser både forbi Ullandhaugen og så videre inn mot Kjensvoll krysset og I sørgående retning. Forsinkelser ser det også ut til å være som vanlig, både med Hinnavågen og med Gamleveien inn mot diagonalen og forbi Boganesveien skal det avta før Jotto videregående skole. Sandnes sentrum forsinkelser og som vanlig både inn fra Stangeland og I nordgående retning 39. Så det en god del forsinkelser I morgen rushet på vei til jobb. Vi skal nå etter hvert få med oss eller få besøk fra Jostein Olsen fra kulturavdelingen I Sandnes kommune som inviterer til åpen gård på Varatun I helga og da har de en splitter ny nyhet om en ting vi kan gjøre helt gratis når det kommer til epler blant annet mer fra kulturavdelingen I Sandnes og åpen går på Varatun skal du få etter Whitney Houston I wanna dance with somebody.

0: søndag inviteres du til åpen gård på Varatun. Forrige gang han var på besøk, så hadde han med seg et lite stykke Frankrike, egentlig, med kunstnere derifra, som han hadde tatt med seg hele veien inn til Sandnes. Men denne gangen så skal vi snakke om noe helt annet, blant annet frykt, presserier og barneaktiviteter. Og jeg smier med å ha fått besøk fra kulturavdelingen i Sandnes kommune, Jostein Olsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Ingen fra Frankrike med i dag, altså.
1: Ingen franske kunstnere i dag, nei.
0: Det var gøy, de var veldig flinke.
1: Veldig, og veldig godt fornøyd med alt besøket som var i løpet av den uka.
0: Ja, gikk det bra på atelieret?
1: Hæ?
0: Gikk det bra på atelieret? Det er jo når kunstnere har...
1: Ja, ja, atelier, ja, ja, det gikk veldig bra. Ja. Vi hadde en flott vernissage. Der det kom rundt 100 personer.
0: Det litt sinere ord, vernissage, ja. Atelieret. Var det også på Varatun gård?
1: Ja, det var... Mm.
0: Nå åpner dere dørene igjen, inviterer til åpen gård. Hva er det som skjer nå på søndag?
1: Veldig mye. Vi åpner jo som sagt hele gården. Alle verkstedene er åpne fra 12 til 4. Og kunstnerne har oppe sine atelier. Og der er også åpent i parcellhagen. Så veldig mye skjer i løpet av de timene som det er åpent.
0: Hvis det en familie som hører på nå som ikke har vært på Varatun gård før, eller når dere inviterer, hva er det første du vil anbefale den familien til å besøke?
1: Da vil jeg sagt i nyhetene, så da. Og det går på, for det første, så har vi et presseri som starter å åpne, der naboer eller folk i Sandnes kan komme og presse sine epler. Veldig ofte så havner eplene i hagene på bakken, og der ble de liggende. Nå har de en sjanse til å lage sin egen eplemost. Eller for de som har lyst til å lage sider, da, som jo kanskje er enda mer spennende, så er det åpning for det.
0: Ja, og det kan vi bare gjøre når vi møter opp?
1: Nei, på søndag er det bare visning.
0: Ja, ok.
1: Ja, men vi legger ut en bookingsida nå på mandag. Og da, hvis de bare går inn i Aktiv kommune, eller på Varatun gård, sier Facebook, så, ja, så kan de bestille.
0: Dette er et helt nytt konsept.
1: Helt nytt konsept.
0: Kult.
1: Og så er det gratis. Ja, ja, ja.
0: Oh, ja, så det, ok. Så
1: du får en eplemost fra dine egne epler, det er gratis.
0: Ja, og det er veldig godt med eplemost, det er veldig godt med sider. Ja. Hvis det er, jeg tror ikke det er veldig mange her rundt om som har appelsiner i hagen, men hvis det, hvis det er appelsiner, går det an å lage andre juser? Ja.
1: Det er jo eple der er mest av rundt omkring i hagene.
0: Mm. Så det er ikke eplepresseri, det er fruktpresseri?
1: Ja, det må ikke være plommer, for eksempel, med de store steinene da, men epler, pære, og sånne typer frukt.
0: Mm. Så mens mor og far lager sider, eller besøker sider, hva kan de små gjøre?
1: Ja. Den andre aktiviteten som er nytt, det er jo det er et eget barnebokbyttebibliotek. Der vi har samlet inn en del bøker for barn, og som er da familier kan komme og så hente eller finne noen koselige, kjekke bøker for barn. De, har de noen liggende hjemme så de har lyst til å kvitte seg med, så tar de med, og så tar de nye med seg tilbake.
0: Kult.
1: Ja.
0: Åpner det samtidig som ja, gården åpner?
1: Ja, alt åpner 12.
0: Nå er det veldig mye som skjer annet. Det blir jo vel Smia i drivhuset.
1: Ja. Smia, den hvis været med oss, så setter vi den ut på tunet. Eller, jeg lurer på om ikke den skulle inn i drivhuset.
0: Ja.
1: Det høres litt rart ut med en smia inn i et drivhus, men det er det prøve.
0: Ja, kult. Og boter, det blir det uavhengig av vær?
1: Ja, lite boter, men veldig mye som skjer i altså barneaktiviteter i verkstedene. Så det er veldig mye spennende som skjer innom huset. Så har vi jo en vaffelkafé som kunstnerne på Varatun drifter. Så de har kjøpt inn veldig mye vaffle og kaffe.
0: Vi gleder oss nå på søndag kl. 10 å åpne dørene.
1: 12.
0: 12 og vare frem til klokka?
1: 4. Jeg må også ha med at Orstad Storben spiller fra to og utøver par set Og det jo også stemningsskapende, sant?
0: Absolutt. Og så det jo vel en ny arrangør med, en ny frivillighetssentral.
1: Ja, Sandnes kommune har etablert to nye frivillighetssentraler, en på Varatun og en på Lura. Og det som nytt med disse sentralene, det jo at de skal ha fokus på nærområdet. Sånn at i frivilligsentralen så kan folk som bor i området komme ned og ha ideer om aktiviteter som de har lyst til å gjøre. Det kan være to personer, eller det kan være 10 eller 15. Så det nytt i Sandnes. Man har hatt frivilligsentraler, men det at de ligger ute i bydelene, det nytt.
0: Ja. Nå klokka 12 på søndag frem til klokka 4. Åpning går på Varatun. Jostein, tusen takk for besøket.
1: Ja, det var hyggelig.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Senere vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna scene, sammenskap med gode opplevelser.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Over 1000 søger skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel, førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokalmat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan koste deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Sirdal.
6: Strikkegallene. Det Heidi fra Vikingfabrikkhusen på Lafthus I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, fra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til dere på Vikingfabrikkhusen på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.

LG og Bruno Mars. Klokka har allerede blitt 8:55. Det nærmer seg formiddag etter hvert nå, denne torsdagsmorgenen. Vi skal til fylket, og av det legemeldte sykefraværet i andre kvartal var det hele 28,6% graderte sykemeldinger. Altså gradert sykemeldingen rekordhøyt i fylket. Det det høyeste andelen gradert sykemeldinger som målt i andre kvartal i Rogaland. Høyeste andel gradert var det innen svangerskapssykdommer og psykiske lidelser, med en andel på henholdsvis 48,7 og 43,3%. Det gledelig at vi ser denne utviklingen på områder der fraværende ofte langvarige. Det sier NAV-direktør i Rogaland Merete P. Haftorsen. Kreft den diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet på 134 dager, etterfulgt av svangerskapssykdommer med 72 dager og psykiske lidelser med 71 dager. Sykdommer i luftveiene hadde kortest varighet, med en gjennomsnittsvarighet på 9 dager. Det viser NAV til i en pressemelding. Vi skal senere og til Sandnes og Stavanger, som til sammen hadde 126 bostedløse barn i 2025. Det langt flere enn Oslo, som hadde 77, men det ikke nok boliger, mener ordfører i Sandnes og Stavanger, som mener at det vanskelig å flytte vanskelig stilte inn i boliger som allerede ikke finnes. Mer om det skal du også få i morgenshowet i dag. 8:55, torsdagsmorning 3. september, skal du nå få Teddy Swims i morgenshowet med Mr. Know-it-all. God torsdagsmorgen.

Sandnes og Stavanger hadde til sammen 126 bostedløse barn i 2025, langt flere enn Oslo, som hadde 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedløse enn Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Lostendal i Sandnes og Stavanger tar talene på alvor, men sier de ikke tror på regjeringens mål om 130.000 nye boliger innen 2030. Retore mener kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til sus, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det er straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen er å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge dersom du kommer til et ulykkessted. Er du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp i veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day i går, siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö, og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skått mål for blant annet Bodø/Glimt og Malmö, og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i Sporten. Det er skiende vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten i sør, i kveld vestlig opp i liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp i 15 grader.

The Weekend. Vi skal til Deadline Day, for det ble noen overganger I går. Blant annet Viking slo på stortromma og hentet tre. Her om overgangene på Deadline Day I Eliteserien og Obos-ligaen med Bryne Sandnes og Eik, som også forsterker seg, skal du få I sporten om cirka 10 minutter. 6 minutter for 8:30, så dette The Dandy Warhols.

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: is I will leave the light on.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
2: Det ble hektisk for Viking på deadline day I går. Først hentet de inn unge hollenderen fra PSV, Essien Bassi. Så ble Erik Botheim bekreftet kjøpt fra Malmö. Før Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble bekreftet kort tid før vinduet stengte. Tre signeringer på overgangsvinduets siste dag. Og tre signeringer som vil styrke Viking-kampen om eliteseriegullet og deltakelse I Champions League. Bjørdal har tidligere spilt for Ålesund, Brighton, IFK Göteborg og belgiske Sulte Vargem. Han ble hentet til Vålerenga fra sistnevnte I 2020. Erik Botheim har skåret mye mål for Bodø/Glimt og nå sist Malmö. Han har også vært I klubber som Krasnodar uten å spille kamper og for italienske Salerniterna. Spissen har også to landskamper for Norge og overgangen fikk også Erling Braut Haaland til å kommentere at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før når kompisen, som også med på låten Kygo Jo, signerte for laget. Av andre årganger selger Vålerenga også det unge talent Promis med liga til KFM Oslo. Kongsvinger, som I Opos-ligan, selger Daniel Jobb for en totalpakke på hele 70 millioner kroner til FC Dallas. Bryne henter Ålesund-spiller David Johansson på lån. Eik henter Breki Baxter fra Keplavik på Island, mens Sannes Ulf henter unge Malte Henriksen på lån fra Lyngby. Fotball ble det også spilt I går, når et veldig reservepreget viking møtte Brodd I køppen. Brodd tok ledelsen I første omgang, men Viking snudde kampen I andre, anført av Jakob Segerdal Hansen, som skårte to. Viking vant 3-1 på midtjord og møtte Madla I neste runde. Og I Vuelta av Spania vant briten Matthew Brennan den 11. etappen etter blitt vanerert frem av lagkammerat Wout van Aert I spurten. Uno X Rutter Magnus Kort endte på fjerde plass. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.

Billy Joel i morgenshow med Uptown Girl. 8 minutt på 9 over timen skal vi blant annet til Aftenbladets Mats Haugland som dekker Vikings seier mot Brodd I køppen I går, og ikke minst Deadline Day, der Viking ja, man må kunne si smalt på stortrommet og hente 3. Mats skal også snakke mer om kampen I morgen for Steinfjord, og vi skal trekke billetter til Bryne Rocken, full

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann I natt ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Politiet ber nå om tips fra folk som har hørt smell I området I tidsrommet mellom midnatt og kvart på to I natt. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal.
1: I tillegg over 4000 mennesker savnet. Flommen inntraff onsdag forrige uke etter at et massivt skred opp

0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sandnes og Stavanger hadde til sammen 126 bostedløse barn I 2025, langt flere enn Oslo som hadde 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedløse enn Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Lossendal I Sandnes og Stavanger tar talene på alvor, men sier de ikke tror på regjeringens mål om 130.000 nye boliger innen 2030. Retore mener kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn I boliger som ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til sus, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge, dersom du kommer til et ulykkessted. Du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp I veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day I går, siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem og kom til Vålerenga derfra I 2020. Botheim har skått mål for blant annet Bodø-Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme og heia på Viking før når kompisen, som også med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du I sporten. Det skjer vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten I sør, I kveld vestlig opp I liten kuling. 10-11 grader, første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15 grader. 3 minutter over 9, torsdagsmorgen inn på Facebook, inn på Instagram, på Gjær Radioens sida, scroll ned, så finner du Svein Harald Kleppe. Som arrangerer Bryne Rocken I morgen på lørdag. Vi har billetter du kan vinne. Inn og meld deg på I den konkurransen, så skal vi trekke en vinner om cirka en halvtime. Styrelederen til Vålerenga har nå gått av etter de solgte Henrik Bjørdal til Viking, og mer om hele dagen og om cupkampen mot Brodd skal du få om litt når vi får med oss Aftenbladjournalist Mats Haugland på telefon. Det skal du få etter

0: På deadline day, altså siste mulighet, Eliteserieklubber og Obos-ligaklubber har å hente inn spillere på proffkontrakt. I går så var det samtidig kamp på Midtjord i første runde i køppen, der Viking, et nokså reserveparti av Viking, vant 3-1 mot Brodd. Og når Aftenbladets Mats Haugland kommenterte Viking-trener Morten Jensen etter seieren, så kom han med et hint, og det skulle føre til en stor signering. Mats Haugland, god morgen.
1: God morgen. Du har sikkert vært vågen i mange timer, du, men her har vi akkurat fått opp glyggene etter en ganske så sen vakt i går.
0: Ja, for det ble litt ekstra arbeid, kan vi kalle det. For når jeg møtte dere tidlig i går, så var det egentlig ganske rolig. Ja, ok, kanskje det blir med han her unge hollenderen de hentet fra PSV Essien Bassi. Og så ble Erik Botheim hentet, og senere på kvelden også sent så kom Henrik Bjørdal, kaptein, til Vålerenga. Hvordan var arbeidsdagen din i går, egentlig fra før cupkampen til du la deg?
1: Nei, altså min plan var jo egentlig at jeg skulle dekke Brodd Viking, som du var inne på, og var egentlig klar for å dra hjem. Så intervjuet jeg Morten Jensen, som du var inne på, og han tok, jeg tror han tok de aller fleste på senga, for da spurte jeg han om de to nye signeringene, Botheim og Bassi, og da sa han to, jeg trodde det var tre, for han avslørte litt mer enn han kanskje hadde tenkt, og da var det jo egentlig bare etter den sendingen å hive seg i bilen og kjøre ned til Jåttåvågen og prøve å finne ut hva i huleste som var på gang. For meg tenkte jo at Botheim, det var jo en overgangsbombe, og så drog de jo Henrik Bjørdal opp av hatten helt på tampen der, som jeg kunne si var et lite sjokk for de aller fleste når vi trodde Viking var ferdighandlet da.
0: Hva var stemningen? Hvordan var Lunde på kontoret når du kom tilbake etter det var et faktum at Viking skulle hente en til, og at det var kapteinen til Vålerenga?
1: Jeg tror det var mye adrenalin. Jeg tror nok de som jobber med dette her, de kjenner nok på mye av de samme følelsene som fansen. Det er liksom spenning, klarer de å få dette i havn. Det var jo dramatikk ganske langt ut i de sene timer før fristen gikk ut. Jeg tror klokka var rundt 10:30 når Bjørdal gikk i gymmen for å gjennomføre den medisinske testen, så de hadde jo ikke mer tid enn de trengte for å få den overgangen i orden. Og jeg så jo på ledelsen til Viking at de var ganske sledende når de møtte pressen der når det nærmer seg midnatt. Så jeg tipper mye adrenalin, veldig mye sånn spenning og svingninger i følelsene, og sikkert en ekstreme lettelse når de landet til slutt Bjørdal og Botheim og Bassi på deadline day da.
0: Spennende signeringer, og litt uvant Viking egentlig, som pleier å være ganske konservativ når det kommer til overgangen inn og ut på deadline day.
1: Ja, vi har vel egentlig vært vant med at Viking henter fra en litt sånn lavere hylle, hvor de har et langsiktig tankesett på spillerne de henter. Henter spillere for en litt lavere pris, utvikler de i klubben, selger de dyrt, og så gir de jo, også i tillegg at de selvfølgelig gir masse tid til disse akademispillerne sine. Men nå føler jeg liksom at spesielt Botheim og Henrik Bjørdal er jo fra i hylla, hvor spillere bare går rett, eller det er spillere som er tiltenkt, og hvor de går rett inn på laget og bidrar egentlig fra første stund da.
0: Du var jo på Midtjord i går, der Brodd tok ledelsen. Hvordan var egentlig kampen for det vi kunne si var et redusert vikingmannskap?
1: Ja, jeg tror jeg talte 6 debutanter fra start i en tellende kamp for Viking, så de stillte jo en mix av egentlig toalaget og reservene på A-laget, kan du si. Så at det kunne bli litt sånn halvjemt, det trodde vi jo, men det var jo ganske sjokkerende at det var Brodd som tok ledelsen mot det var sånn et lag som ligger midt på tabellen i 3. divisjon mot et lag som skal ut i Champions League. Så det ble nok litt mer spennende enn Viking hadde håpet, men i andre omgang så hevde de inn på Herman Haugen og Niklas Soglestad, og da endret kampbildet seg veldig, og Viking hadde full kontroll og dominerte og kontrollerte etter pause da.
0: Var det noen av de nye spillerne til Viking, debutantene, som viste seg fram, som virket spennende?
1: Ja, altså Armin Kostic fikk vel debuten sin mot Ålesund, men han synes jeg var meget spennende. Han viser at han har veldig gode ferdigheter, en mot en. Det blir spennende å se når han får enda litt mer tid på seg. Og så må jo nevne Jakob Segerdal Hansen, som ikke en debutant, men han skåret to mål og var bare gigant i mine øyne i går. Og så så jeg Jakob Middleton, en unge midtbanespiller, viste seg frem med mange anledninger, så det gro godt i Viking.
0: Så vel gjennomført kamp der det ble avansement og det viktigste for laget. Altså, hvordan vil du beskrive overgangsvinduet siste dag? Hva terningkastet triller du? Du har vel alltid en terning med deg i lomma, kjenner jeg deg rett. Hva terningkast for Viking etter overgangsvinduet?
1: Alltid en terning i lomma, stemmer det. Nei, jeg tror vi nærmer oss en sekser. Henrik Bjørdal i mitt hoved en helt perfekt signering, en signalsignering. Det henter jo altså da kapteinen til en konkurrent, Vålerenga, som viser liksom ekstreme muskler. Han er jo en toveisspiller, en kreativ spiller som har mye målpoeng i seg, mye power. Så han mener jeg er en helt sånn perfekt spiller for Viking med måten de spiller på i den ene indreløverrollen der. Erik Botheim gir veldig mye å spille på i det offensive. Nå er det ikke sånn at Viking-fansen trenger å skjelve hver gang Petter Kristiansen ligger nede med det som de håper ikke skal være en skade, for det har vært litt tynnslig på topp der med en del skadetrøbbel på Nick D'Agostino og Veta Berisha og han nye Ronaldo Postman, som gjerne ikke har slått helt til sånn som Viking håpte, så de har mye mer å spille på. Han her, Bassi, er jo veldig sånn ubeskrevet blad, men han kan spille både høyre og venstre bekk og gjør mye mer bredde og dekning i forsvarsleddet, så i mitt hove veldig bra deadline. Det er Ternika 6 fra Nevland der, og så har de jo også fått godt med penger for Edvin Ausbø og klart å beholde da, kanskje da spesielt Henrik Falkner og Tobias Moy, som det har vært konkrete bud og mye interesse for.
0: Mye å glede seg til i høsten, så kommer det med nye spillere og ikke minst nye motstandere. Det er langt ifra Brodd til Bayern München, men begge skal Viking møte, eller begge har Viking møtt og komme til møte i høst. Mats, tusen takk for praten, så antar jeg at det blir litt roligere på Aftenbladbygget i dag.
1: Selv takk, litt dårlig timing på et sånn allmøte vi skal ha nå tidlig i morgenen etter deadline, men det får vi bare stå i. Og så er det faktisk Sandefjord i morgen, så det går jo i ett både for oss som jobber med Viking og for klubben selv.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
2: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei alle strikkegallene. Det er Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garden. Ulla skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårikålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alphadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble hektisk for Viking på deadline day i går. Først hentet de inn unge hollenderen fra PSV, Essien Bassi. Så ble Erik Botheim bekreftet kjøpt fra Malmö, før Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble bekreftet kort tid før vinduet stengte. Tre signeringer på overgangsvinduets siste dag, og tre signeringer som vil styrke Viking-kampen om eliteseriegullet og deltakelse i Champions League. Bjørdal har tidligere spilt for Ålesund, Brighton, IFK Göteborg og belgiske Sultevar. Han ble hentet til Vålerenga fra sistnevnte i 2020. Erik Botheim har skåret mye mål for Bodø-Glimt og nå sist Malmö. Han har også vært i klubber som Krasnodar uten å spille kamper, og for italienske Salerniterna. Spissen har også to landskamper for Norge, og overgangen fikk også Erling Braut Haaland til å kommentere at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for laget. Av andre årganger selger Vålerenga også det unge talent promis med liga til KFUM Oslo. Kongsvinger, som i Opus-ligan, selger Daniel Jobb for en totalpakke på hele 70 millioner kroner til FC Dallas. Bryne henter Ålesund-spiller David Johansson på lån. Eik henter Breki Baxter fra Keplavik på Island, mens Sannes Ulf henter unge Malte Henriksen på lån fra Lyngby. Fotball ble det også spilt i går, når et veldig reservepreget Viking møtte Brodd i køppen. Brodd tok ledelsen i første omgang, men Viking snudde kampen i andre, anført av Jakob Segerdal Hansen, som skårte 2. Viking vant 3-1 på Midtjord og møter Madla i neste runde. Og i Vuelta a España vant briten Matthew Brennan den 11. etappen etter blitt vanerert fram av lagkamerat Wout van Aert i spurten. Uno X Rutter Magnus Kort endte på 4. plass. Etappen medførte ingen endringer i sammendraget.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchling, noe som også catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: dann bleib auch den Banger vor seiner Sonne.
1: Sandnes og Stavanger hadde til sammen 126 bostedløse barn I 2025, langt flere enn Oslo som hadde 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedløse enn Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Lostendal I Sandnes og Stavanger tar talene på alvor, men sier de ikke tror på regjeringens mål om 130.000 nye boliger innen 2030. Retore mener kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn I boliger som ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til SUS, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge dersom du kommer til et ulykkessted. Du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp I veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day I går, siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem og kom til Vålerenga derfra I 2020. Botheim har skått mål for blant annet Bodø-Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før når kompisen, som også med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du I sporten. Det skjene vær, først på dagen perioder med litt regn, økende regnbyger utover dagen, så vil det blåse skiftende bris, fra om morgenen østlige bris, sørøstlig frisk bris på kysten I sør, I kveld vestlig opp I liten kuling, 10-11 grader første del av dagen, makstemperatur spått opp I 15 grader.

0: Michael Bolton i morgenshowet. Klokka blitt 9:09 over halv 10, torsdags morgen 3. september. Vi skal nå øyeblikket trekke to heldige vinnere som får hver sitt valgfritt dagspass til Brynerocken, som arrangeres i morgen på lørdag på Brynemølle. Hvem som vinner, det skal vi trekke øyeblikk. Vinnerne får hente billettene til valgfri dag. Vindgangen Bryne Mølle. Ellers ut i trafikken, fin flyt som så hører bør når klokka har passert morgenrøsjet, om jeg kan si det på den måten der. Jeg må også ta med oss at Rogaland Fylkeskommune nå tilbyr læreplass i totalt 15 fag, og at det sammen 97 lærlinger. Mer om det straks i morgenshowet, etter du har hørt Michael Bolton, Lean On Me.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

falle og slå seg passert kvart på ti, og vi har trukket to heldige vinnere som får kvasset dagspass til Brynerocken som arrangeres i morgen og lørdag. Vinnerne kan selv velge om de vil bruke dagspasset på lørdag eller på fredag, og billettene, du kan egentlig bare si navnet med inngangen på Brynemølle. Mari Kristin Nilsen og Peter Kristersson. Mary Kristin Nilsen og Peter Kristersson, gratulerer så mye med kvasset dagspass til Brynerocken som arrangeres i morgen og på lørdag. Bryne Mølle, Mari Kristin, eller Mary Kristin, og Peter altså, som de to heldige vinnerne. Navnene blir sendt, og de i vingangen på Bryne Mølle, Brynerocken, så det bare å si navnet, så kommer dere fint inn til den dagen dere selv vil. Rogaland fylkeskommune, de tilbyr nå læreplass i totalt 15 fag og har til sammen 97 lærlinger. Totalt mangler vi altså bare 3 for å nå mål om 100 lærlinger, det sier fylkesordfører Ole Uland. Årets nye lærlinger representerer 11 ulike lærefag, blant annet IT-driftsfaget, service- og administrasjonsfaget, byggdrifterfaget, barne- og ungdomsarbeidsfaget, kokkefaget, akvakulturfaget og gartnerfaget.

Donkey Boy i morgenshow med Crazy Something Normal. Morgenshowet ved veis ende denne torsdagsmorgenen, som etter hvert har blitt formiddag, og det Åge som skal lede deg innover denne torsdagsformiddagen. Et vær som ikke ligner grisen de neste dagene her, intet mot grisen, men det mye regn, det temperaturer som daler, en 13, 14, 15 grader i dag, og det skal stort sett være vind og regn. I morgen det samme, en god del byger, det kan komme torden midt på dagen, og på lørdagen så det også ut til å regne enda mer, og blåse enda mer. Når det kommer til helg, ikke for neste torsdag at det meldte finere vær, og da er det litt sol og 16 grader. Så med andre ord, fram med sydvesten og regnjakken. I dag takker vi Mads Haugland fra Aftenbladet, som var med oss og snakket om Deadline Day og Kaas og Viking og alle de hentet, og kampen for Viking i går i cupen mot Brodd. Takk til Mads som var med oss. Jostein Olsen snakket også om åpen dag på Varatun gård på søndag, og Tord Hamre og Simon Johansen snakket om konserten vi skal ha på Fiskebyren 5. september. Mitt navn er Rogvi. Takk for følge, og så får du ha en nydelig torsdag videre.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vill, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Ingen ennå pågrepet etter at en mann i natt ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
1: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar i erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya i 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
0: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn i 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med i undersøkelsen. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen i Drammensveien 99, ifølge VGs opplysninger. Det ble kjent i oktober i fjor at Aschehoug ser etter nye eiere etter 150 år.

Årlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til SUS, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen er å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge dersom du kommer til et ulykkessted. Er du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp i veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day i går, siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö, og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for blant annet Bodø/Glimt og Malmö, og har to landskamper for Norge. Erling Braut Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten.

Det er ikke alle av oss som er født med ei sølvskjei i munnen. Det er mange av oss som er løvetann. I går fikk vi presentert to i premierestykket som går på Rogaland Teater, som heter Løvetann, rett og slett. Og Kim Fairchild og Espen Hana spilte hovedrollene, og de spilte seg selv. De er to ekte løvetenn, begge to. Stykket handler om deres liv, på godt og vondt, og gjerne mest vondt. Det var med humor og alvor. Humor for eksempel når Kim Fairchild fortalte at hun flyttet fra A til Å, ifra Asker til Åsane. Ja, hasnererte også med hudfargen sin. Espen Hana, han utleverte seg selv og sitt forhold til både far og alkohol, og så hadde de ungdommer fra barne- og ungdomsteateret, så folk fullførte denne slags stykket med at de var Kim Fairchild sin barndom og Espen Hana sin barndom, og av og til var de tankene deres. I det hele tøyet så hadde stykket veldig mange fasetter. Jeg synes det var et helt fantastisk teaterstykke, og jeg vet ikke, hvis du er født med sølvskjei i munnen, om du vil like det like godt, men for oss løvetenner så er stykket bare alldeles fantastisk. Terningkast 6.

I går stengte det internasjonale overgangsvinduet, og vinneren i dette vinduet her i Norge, utvilsomt Viking. Overgangsvinduet, eller deadline day, så det heter på norsk, de hadde det veldig travelt i Viking i går. De spilte rundekamp imot, igjen mot Brodd, vant 1-0. De signerte tre sterke overganger, og alle er kjent med hvem dette var. Det er ikke tvil om at Viking går styrka ut av dette, selv om de har solgt Edwin Ausbø til West Ham. Og dette er tre spillere som går rett inn på laget, vil jeg tro, gjerne allerede på fredag. Når Viking skal ut i seriekamp. Det blir spennende å se, og Viking har virkelig styrket seg til Champions League-spill, og det er noe Champions League som gjorde at de klarte å få til så gode overganger som det de klarte, for det var toppspillere på tre plasser på laget. Gratulerer, Viking!

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Ei bombe på flyplass i Tyskland, så har de funnet ut at du er russisk, og sto utfører et ukrainsk fraktefly. Grunnen til at de har funnet ut at det er russisk, det er typen sprengstoff som er blitt brukt, og enkelte deler på denne droner som det lå i. Og da har de funnet ut at det er russisk. Og det er klart at dette har opprørt det internasjonale samfunnet, og spesielt europeiske land. Nå mangler det ikke på advarsler over hva Putin kan finne på å gjøre i NATO-land for å provosere, for å se hvor langt de kan gå før artikkel 5 blir løst ut. Han tør neppe gå så langt at artikkel 5 blir tungen i bruk, det vil jeg ikke tro. At vi går urolige og farligere tid i møte, det er det ingen som helst tvil om. Jeg liker det ikke.

Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

Ja, når jeg innledningsvis snakket om Løvetann, så glemte jeg noe vesentlig, nemlig musikken. Det var veldig bra musikk og sang. Det var orkester, og både Kim og Espen sang. Og det var helt riktig når de avsluttet med Both Sides Now. Da hadde jeg skikkelig klump i halsen. Mitt livet har jo minst to sider. Vel, klokka går mot 11, og du skal få nyheter her på radio, og etter nyhetene kommer Herman og er med i studio.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd onsdag neste uke kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet i live, og 5 funnet døde. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
1: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar i erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya i 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
0: Reporter André Ødeby. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen i Drammensveien 99

ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til SUS, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge dersom du kommer til et ulykkessted. Er du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp i veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day i går. Siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö, og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skått mål for blant annet Bodø/Glimt og Malmö, og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten.

0: Herlig å være to igjen.
1: Ja. Du, jeg starter med et spørsmål. Er du allergisk?
0: Ja.
1: Er du allergisk?
0: Og det verste av alt er at jeg har vært mer og mer allergisk de siste par årene, så nå har jeg en allergitablett med meg hvor jeg går, for jeg vet ikke hva jeg er allergisk mot, for jeg føler jeg vil reagere på alt.
1: Ok, samme sommer og vinter, ute og inne?
0: 12 timer i morgen, for at i morgen, ja, i året. Når jeg eter, så jeg vet ikke hva jeg reagerer på. Jeg reagerer på mest av alt. Det er faktisk rimelig fortvilende.
1: Ok. Du, vet du hva? For 100 år siden så fantes nesten ikke allergi.
0: Nei, det jeg har jeg hørt før.
1: Ja, og det begynte på 70-tallet og blomstret på 90-tallet.
0: Ja, det kan ikke være helt sant, for at jeg var allergisk som unge på 50-tallet.
1: Ok, du var en av de tidlige. Vet du hva du var allergisk mot da?
0: Ja, da ble jeg testet veldig, og melkeprodukter og krebsprodukter.
1: Ja.
0: Reger for eksempel, sånne ting var jeg veldig allergisk mot unge, som unge. Men det har, som jeg sa, utviklet seg.
1: Akkurat. Melkeprodukt og sjømat er noe av det vanligste, i tillegg til peanøtter.
0: Ja, peanøtter, det kan ikke jeg røre lenger. Jeg kunne da peanøtter inntil for noen få år siden, men nå er det ikke mulig, og det kommer så fort med allergiutslaget. Plutselig, sånn, etter 10 minutter, så renner øynene, og jeg hoster og nyser, og det er grusomt. Så jeg, nei, jeg er ikke peanøtter.
1: Akkurat. Har du noen gang gått til stukken av bier eller veps?
0: Ja, da, en gang. Jeg er veldig forsiktig for dette. Det er jeg allergisk mot. Men en gang, jeg så de hagen for veldig, veldig, veldig mange år siden, og drakk øl på boks.
1: Ja.
0: Og så svelte jeg en veps.
1: Åh, fytt i rakkeren.
0: Og på veien så stakk han meg i en eller annen plass langt inn i munnhålet og ned mot svelget, og jeg ringte umiddelbart til legen min. Jeg fikk snakke med han meg i gang, og han kom faktisk i veldig fart hjem til meg og stakk i sprøyta.
1: Akkurat. Det var lukket. Det første kjente tilfellet de vet om allergi, det er altså for 2600 år før Kristus.
0: Ja, akkurat.
1: Da var det en farao som ble stukken av en bie og døde.
0: Ja, og jeg er såpass.
1: Så det er veldig farlig. Men straks også så har jeg et nytt spørsmål til deg.

0: Du spør og du spør.
1: Ja, det spør. Åge, du sa en gang at du, når du var unge, så var du hestavisker.
0: Ja.
1: Fortell om det.
0: Jeg hadde to hester, så jeg primært tok meg av som unge. Den ene var nok så nimme der jeg bodde av Frisa. Tilhørte bonden at med der jeg bodde, og den gikk på fôret som kaldblods.
1: Ja.
0: Og så var det fullblodshesten Rebus, tilhørende Torbjørn Re, en ikke ukjent skikkelse på Bryne. Og Rebus var den hesten som jeg ble beste venn med. Jeg ble veldig venn med han, og jeg var den eneste som fikk lov å sitte på ryggen på Rebus. Det var ingen andre som fikk lov.
1: Ja.
0: Og første gangen Torbjørn oppdagte dette, da så jeg på ryggen på han inne i stallen. Og så kan du tenke deg Torbjørns reaksjon, for hvis testen hadde steilet, så hadde hovedet mitt gitt rett i taget. Og han ble helt hysterisk.
1: Ja, akkurat.
0: Og når han da forstod at jeg kunne sitte på ryggen på han, og da forstod han at her var det et spesielt forhold.
1: Ja.
0: Og han trente jeg faktisk talt hver dag med det berømte dekket bak salkien, og så kjørte jeg han til en runde til Salte og ned til Podlestad og hjem mot Bryne og opp igjen på Re der han har vært hjemme.
1: Ja. Du, og en av grunnene jeg spør om det også, det er, du reagerte ikke allergisk på det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, og ikke etterpå heller så du ikke var allergisk mot dyr?
0: Nei, jeg ikke det. Merkelig nok er jo katt, uten at jeg reagerer på han.
1: Nei, for det er antagelig, hva du sa hesten kalt, hette?
0: Han hette Rebus.
1: Rebus, ja. Det kan hende at Rebus vaksinerte deg mot den allergien.

0: vaksinerte av rebus. Nå jeg spent.
1: Ja, det de tror, eller det de tror, det i alle fall så det en engelsk professor som nå får mye oppmerksomhet på dette med allergi. Og ja. Det han sier det at hvis du må være i kontakt med disse tingene veldig tidlig.
0: Ja vel.
1: Sånn at unger som er i kontakt med dyr tidlig.
0: Ja.
1: Og de har toget, altså unger, delt inn i grupper og sånn. Og han sier at effekten av det er akkurat like stor som det er av de vanligste vaksinene.
0: Nå må en virkelig høre etter alle foreldre med små unger, for dette er viktig.
1: Så hvis en har hund, for eksempel, ja. Eller enda bedre, de foreldrene som tar ungene med seg i fjose.
0: Ja. Jeg var jo mye i fjose som unge.
1: Ja, akkurat. Så, det er helt utrolig. Men det var liksom det der, han, på et eller annet tidspunkt så kom det der med at alt skulle være så rent.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og du huser en av unge. Du har jo hatt en del unger når de er små, vet du. Og akkurat lært å styre hendene og alt det der greiene der, så vil de slappe alt i, hva de kan få tag i munnen.
0: Stemmer.
1: Det var kanskje ikke så galt.
0: Nei, egentlig ikke. I forhold til det temaet vi nå har snakket om, så kan det hende at det er veldig lurt.
1: Og så,
0: at vi gjerne har det for rent i heimene våre.
1: Ja, rett og slett.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
3: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: I Stavanger Konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
3: Du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
6: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
7: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Da sjekker Herman og Roge ut. Klokka nærmer seg 12, og det er dags for en ny runde med nyheter her på radio. Vi er tilbake i morgen, fredag. Da er det fredag og helg igjen. Ha det godt, og tusen takk for at du hører på.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget har nå mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd. Partienes toppledere invitert, men utenom det har hvert parti fått en kvote, avhengig av antallet stortingsrepresentanter de har. Det begrenset antall plasser i kirka, og dermed kan ikke alle representantene delta. Og danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker blant de store byene.
1: Hittil i år har boligprisene i Norge steget 4,9% nominelt. Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3% og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
0: Det sa sjef i Eiendom Norge, Henning Lauritsen. To rumenske menn og en rumensk kvinne pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sunnfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvegodset verdt rundt 150 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes og Stavanger hadde til sammen 126 bostedløse barn i 2025, langt flere enn Oslo, som hadde 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedløse enn Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Lossendal i Sandnes og Stavanger tar talene på alvor, men sier de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til SUS, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at

0: Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for blant annet Bodø Glimt og Malmö og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme og heia på Viking før, når kompisen, som også med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sweetheart.
1: Det er Cameron Whitcomb. Du hørte Medusa. 12:05 klokka blitt. Da åpner vi dørene på kontoret. Aslak heter jeg. Nå det meg og deg I 3 timer fremover. Og vi har en travel dag I vente. Rett rundt hjørnet så skal vi aller først innom all aktiviteten I og rundt Viking I går for noen signeringer og nye spillere på vei inn.

0: Steven Sanchez, du hørte Sweet Love.
1: På deadline day, altså siste mulighet, Eliteserieklubber og Opus-ligaklubber har å hente inn spillere på proffkontrakt. I går så var det samtidig kamp på Midjord i første runde i køppen, der Viking, et nok så reserveparti av Viking, vant 3-1 mot Brodd. Og når Aftenbladets Mats Haugland kommenterte Viking-trener Morten Jensen etter seieren, så kom han med et hint, og det skulle føre til en stor signering. Mats Haugland, god morgen.
2: God morgen. Du har sikkert vært vågen i mange timer, du, men der har vi akkurat fått opp glyggene etter en ganske så sen vakt i går.
1: Ja, for det ble litt ekstra arbeid, kan vi kalle det, for når jeg møtte dere tidlig i går, så var det egentlig ganske rolig, ja, ok, kanskje det blir med han her unge hollenderen de hentet fra PSV Essien Bassi, og så ble Erik Botheim hentet, og senere på kvelden også sent, så kom Henrik Bjørdal, kaptein til Vålerenga. Hvordan var arbeidsdagen din i går, egentlig fra før cupkampen til du la deg?
2: Nei, altså min plan var jo egentlig at jeg skulle dekke Brodd Viking, som du var inne på, og var egentlig klar for å dra hjem. Så intervjuet jeg Morten Jensen, som du var inne på, og han tog, jeg tror han tog de aller fleste på senga, for da spurte jeg han om de to nye signeringene, Botheim og Bassi, og da sa han to, jeg trodde det var tre, for han avslørte litt mer enn han kanskje hadde tenkt, og da var det jo egentlig bare etter den sendingen å hive seg i bilen og kjøre ned til Jotterågen og prøve å finne ut hva huleste som var på gang. For meg tenkte jo at Botheim, det var jo en overgangsbomba, og så tok de jo Henrik Bjørdal opp på hatten helt på tampen der, som jeg kunne si var et lite sjokk for de aller fleste når vi trodde Viking var ferdighandlet da.
1: Hva var stemningen? Hvordan var Lunde på kontoret når du kom tilbake etter det var et faktum at Viking skulle hente en til, og at det var kaptein til Vålerenga?
2: Jeg tror det var mye adrenalin. Jeg tror nok de som jobber med dette her, de kjenner nok på mye av de samme følelsene som fansen. Det er liksom spenning, klarer de å få dette i havn. Det var jo dramatikk ganske langt ut i de senere timer før fristen gikk ut. Jeg tror klokka var rundt 10:30 når Bjørdal gikk i gymmen for å gjennomføre den medisinske testen, så de hadde jo ikke mer tid enn de trengte for å få den overgangen i orden. Og jeg så jo på ledelsen til Viking at de var ganske sledende når de møtte pressen der når det nærmer seg midnatt. Så jeg tipper mye adrenalin, veldig mye sånn spenning og svingninger i følelsene, og sikkert en ekstreme lettelse når de landet til slutt Bjørdal og Botheim og Bassi på deadline day da.
1: Spennende signeringer, og litt uvant Viking egentlig, som pleier å være ganske konservativ når det kommer til overgangen inn og ut på deadline day.
2: Ja, vi har vel egentlig vært vant med at Viking henter fra en litt sånn lavere hylle, hvor de har et langsiktig tankesett på spillerne de henter. Henter spillere for en litt lavere pris, utvikler de i klubben, selger de dyrt, og så gjør de jo, også i tillegg at de selvfølgelig gir masse tid til disse akademispillerne sine. Men nå føler jeg liksom at spesielt Botheim og Henrik Bjørdal er jo i hylla hvor spillere bare går rett, eller det er spillere som er tiltenkt, og hvor de går rett inn på laget og bidrar egentlig fra første stund da.
1: Du var jo på Midtjord i går, der Brodd tok ledelsen. Hvordan var egentlig kampen for det vi kunne si var et redusert vikingmannskap?
2: Ja, jeg tror jeg talte 6 debutanter fra start i en tellende kamp for Viking, så de stillede jo en mix av egentlig toårlaget og reservene på A-laget, kan du si. Så at det kunne bli litt sånn halvjemt, det trodde vi jo, men det var jo ganske sjokkerende at det var Brodd som tok ledelsen mot det var sånn et lag som ligger midt på tabellen i 3. divisjon mot et lag som skal ut i Champions League. Så det ble nok litt mer spennende enn Viking hadde håpet, men i andre omgang så hev de inn på Herman Haugen og Niklas Rognestad, og da endret kampbildet seg veldig, og Viking hadde full kontroll og dominerte og kontrollerte etter pause da.
1: Var det noen av de nye spillerne til Viking-debutantene som viste seg frem, som virket spennende?
2: Ja, altså Armin Kostic fikk vel debuten sin mot Ålesund, men han synes jeg var meget spennende. Han viser at han har veldig gode ferdigheter, en mot en. Det blir spennende å se når han får enda litt mer tid på seg. Og så må jeg jo nevne Jakob Segerdal Hansen, som ikke en debutant, men han skåret to mål og var bare gigant I mine øyne I går. Og så så jeg Jakob Middleton, en unge midtbanespiller, viste seg frem med mange anledninger. Så det gro godt I Viking.
1: Så vel gjennomført kamp der det ble avansement og det viktigste for laget. Altså, hvordan vil du beskrive overgangsvinduet siste dag? Hva terningkastet triller du? Du har vel alltid en terning med deg I lommet. Kjenner jeg deg rett I hva terningkast for Viking etter overgangsvinduet?
2: Alltid en terning I lommet, det med det. Nei, jeg tror vi nærmer oss en, sekser. Altså, Henrik Bjørdal I mitt hoved en helt perfekt signering, en signalsignering. Det henter jo altså da kapteinen til en konkurrent, Vålerenga, som viser liksom ekstreme muskler. Han jo en toveisspiller, en kreativ spiller som har mye målpoeng I seg, mye power. Så han mener jeg en helt sånn perfekt spiller for Viking med måten de spiller på I den ene indreløverholden der. Erik Botheim gir veldig mye å spille på I det offensive. Nå det ikke sånn at Viking-fansen trenger å skjelve hver gang Petter Kristiansen ligger nede med det som de håper ikke skal være en skade, for det har vært litt tynnslitt på topp der med en del skadetrøbbel på Nikita Agostino og Veta Berisha og han nye Ronaldo Postman som gjerne ikke har slått helt til sånn som Viking håpte, så de har mye mer å spille på. Han her Bassi jo veldig sånn ubeskrevet blad, men han kan spille både høyre og venstre bekk og gjør mye mer bredde og dekning I forsvarsleddet, så I mitt hove veldig bra deadline, det terningkast 6 fra Nevland der, og så har de jo også fått godt med penger for Edvin Ausbø, og klart å beholde da, kanskje da spesielt Henrik Falkner og Tobias Moy, som det har vært konkrete bud og mye interesse for.
1: Mye å glede seg til I høsten, så kommer det med nye spillere og ikke minst nye motstandere. Det langt ifra Brodd til Bayern München, men begge skal Viking møte, eller begge har Viking møtt og komme til møte I høst, Mats. Tusen takk for praten, så antar jeg at det blir litt roligere på Aftenbladbygget I dag.
2: Selv takk. Litt dårlig timing på et sånn allmøte vi skal ha nå tidlig I morgenen etter deadline day, men det får vi bare stå I, og så det faktisk Sandefjord I morgen, så det går jo I ett både for oss som jobber med Viking og for klubben selv.
0: Torsdagsværet vårt, ikke så all verdens spennende dessverre. Skyet og perioder med regn varslet fra meteorologene. Sørøst bris, periodevis opp I frisk bris på kysten, kanskje opp I liten kuling lengst I sør, I kveld vestlig liten kuling. Makstemperaturer for de fleste et sted rundt 14-15 grader I ettermiddag.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåret. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
2: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusen på Lafthuset I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal ukaras og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, fra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårs. Velkommen til dere på Viking Fabrikkhusen på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
3: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.

0: kan stoppe med et brak og heter Stop the Rain.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Det ble hektisk for Viking på deadline day i går. Først hentet de inn unge hollenderen fra PSV, Essien Bassi. Så ble Erik Botheim bekreftet kjøpt fra Malmø, før Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble bekreftet kort tid før vinduet stengte. Tre signeringer på overgangsvinduets siste dag, og tre signeringer som vil styrke Viking-kampen om eliteseriegullet og deltakelse i Champions League. Bjørdal har tidligere spilt for Ålesund, Brighton, IFK Göteborg og belgiske Sulte Vargem. Han ble hentet til Vålerenga fra sistnevnte i 2020. Erik Botheim har skåret mye mål for Bodø/Glimt og nå sist Malmö. Han har også vært i klubber som Krasnodar uten å spille kamper, og for italienske Salerniterna. Spissen har også to landskamper for Norge, og overgangen fikk også Erling Braut Haaland til å kommentere at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for laget. Av andre årganger selger Vålerenga også det unge talentet Promise Meliga til KFUM Oslo. Kongsvinger, som er i Opus-ligan, selger Daniel Jobb for en totalpakke på hele 70 millioner kroner til FC Dallas. Bryne henter Ålesund-spiller David Johansson på lån. Eik henter Breki Baxter fra Keplavik på Island, mens Sannes Ulf henter unge Malte Henriksen på lån fra Lyngby. Fotball ble det også spilt i går, når et veldig reservepreget Viking møtte Brodd i køppen. Brodd tok ledelsen i første omgang, men Viking snudde kampen i andre, anført av Jakob Segerdal Hansen, som skårte to. Viking vant 3-1 på Midtjord og møter Madla i neste runde. Og i Vuelta a España vant briten Matthew Brennan den 11. etappen etter å ha blitt vanerert fram av lagkammerat Wout van Aert i spurten. Uno X Rutt og Magnus Kort endte på 4. plass. Etappen medførte ingen endringer i sammendraget.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Torsdagsværet vårt, ikke så all verdens spennende dessverre. Skyet og perioder med regn varslet fra meteorologene. Sørøst bris, periodevis opp I frisk bris på kysten, kanskje opp I liten kuling lengst I sør, I kveld vestlig liten kuling. Makstemperaturer for de fleste et sted rundt 14-15 grader I ettermiddag.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Morgenklubben sammen med Marianne Bryant, der du brente vår bro. Nå det straks nyhetstid, alt ser jeg. One Direction og Night Changes før klokka slår ett.

0: Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Totalt skal det være opp mot 3500 personell fra Forsvaret under kong Haralds gravferd. Det vil også være 6 militære musikkorps samt personell fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Feministikonet Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen og var i tillegg journalist og forfatter. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor gjennomføres som planlagt. Duoen har også tidligere stått i flere kontroverser i studio Froddesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes og Stavanger hadde til sammen 126 bostedløse barn i 2025, langt flere enn Oslo, som hadde 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedløse enn Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Lostendal i Sandnes og Stavanger tar tallene på alvor, men sier de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der 3 personer ble sendt til SUS, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det er straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen er å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge dersom du kommer til et ulykkessted. Er du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp i veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day i går, siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö, og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for blant annet Bodø Glimt og Malmö, og har 2 landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før, når kompisen, som også er med på og låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmål.

Mars, I Just Might. Inn I en ny time på kontoret denne torsdags ettermiddagen. Straks skal vi en tur til Fiskepiren. Boy.

0: synger Man I Need. Nå skal vi få ta en tur innom Fiskepiren I Stavanger, som har blitt en yndet både konsertscene og egentlig arrangementsscene generelt siden den åpnet. Det å gå på konsert før du 18 år, det ikke alltid like enkelt. Ikke du like attraktiv, holdt på å si. Ikke like lukrativt for arrangører ofte, når mye av økonomien ofte ligger I salg av alkohol. Ikke har de unge like mye penger å betale for hverken konsertbilletter eller VIP-billetter eller hva det måtte være, antar jeg. Mikael Holm, du med oss I dag. Du daglig leder på Fiskepiren. Du har sendt ut en pressemelding I dag om spirekonsertene på Fiskepiren med en god nyhet. Men før vi går til den, kan du fortelle aller først hva Spire og hva motivasjonen deres var når dere begynte med dette her?
1: Det kan jeg. Spire jo vår satsing på å skape konserter og arrangementer for aldersgrupper som 13-17 år. Og som du nevnte I innledningen, så det en aldersgruppe som ikke har et for stort tilbud I dag når det kommer til konserter, og da spesielt med de største nasjonale artisterne, som de artisterne som denne målgruppa hører veldig mye for da, I hverdagen. Så det den store satsingen med Spire, det å skape konserter for denne aldersgruppen.
0: Når startet dere med dere, og hvor lenge har dere holdt på? Hva på en måte erfaringene så langt?
1: Nei, vi startet høsten I fjor. Altså, Spire har jo vært et prosjekt vi har hatt lyst til å få I gang siden vi startet opp Fiskepiren, men startet jo egentlig opp for fullt i fjor høst, hvor vi valgte å satse på dette på egen hånd, under både Fiskepiren og Utopia-paraplyen vår, og satt en del konserter på Fiskepiren da. Og så har det jo blitt tatt imot mildt sagt åpne armer av den målgruppen I Stavanger og I regionen vår generelt da. Så vi har vel vært gjennom en 7 konserter til nå og har jo et kult program klar for høsten nå da.
0: Og så det andre som ser hva dere gjør og synes det ser imponerende ut og tenker at det skal vi støtte. Du har fått sende ut en god nyhet I dag. Hva handler den om?
1: Nei, det handler om at vi har fått et godt samarbeid sammen med Sparebanken Norge og Agenda Vestland, så hvor de har hørt på vårt budskap og valgt å bli med inn I dette prosjektet og gitt oss støtte på 1 million kroner for året I år, altså 2026. Og det jo midler vi setter veldig pris på, som gjør at vi kan satse enda hardere da, på dette prosjektet da.
0: Mm. Og nå det mange unge som tilbake etter ferie og en lang og lat sommer, så blir det høst og vinter. Hvordan ser konserthøsten ut da fremover for dette spirekonseptet deres?
1: Nei, nå har vi sluppet, forrige uke så slapp vi 2 konserter med golf, det som tidligere kjent som golfklubb og Balenciaga. Og så I går så slapp vi konsert med Kamelen, og så har vi 2 store slipp som kommer I neste uke I tillegg. Så konserthøsten I gang, og det slippes. Og så jo det som gøy jo at vi ser at det jo U18, altså spirekonsertene våre, som desidert selger mest billetter, sånn, sammenlignet med de over 18 da. Så det tydelig at det et behov her som må dekkes.
0: Vi har med oss Mikael Holm fra Fiskepiren Spire handler om. Vi fortsetter om ikke mange minutter, og så dette Max McNown.

Torsdagsværet vårt, ikke så all verdens spennende dessverre. Skyet og perioder med regn varslet fra meteorologene. Sørøst bris, periodevis opp I frisk bris på kysten, kanskje opp I liten kuling lengst I sør, I kveld vestlig liten kuling. Makstemperaturer for de fleste et sted rundt 14-15 grader I ettermiddag.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

på kontoret. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Det klokka under halv to, 10 minutter omtrent, så skal vi fortsette med Mikael Holm fra Fiskepiren, som har fått støtte til å utvikle Spire-konseptet videre.

0: hev efter det.
1: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Nicole Kidman. Låten heter Something Stupid. Vi har med oss Mikael Holm fra Fiskepiren I dag, som akkurat har fått tildelt 1 million kroner I støtte fra Agenda Vestlandet, som stiftelsen til Sparebanken Norge, for å lage enda flere konserter og arrangementer for de unge I tiden som kommer under Spire-konseptet som de har lansert. Mikael, en ting alle konserter. Hvordan det å være konsertarrangør for disse unge kontra det å å arrangere konserter for de voksne? Det veldig annerledes?
1: Nei, det jo det noen spennende dager på jobb. Det det ingen tvil om. Vi jo veldig opptatt av at vi skal utvikle dette til å bli en trygg og god arena for hvor ungdom å komme. At det skal være rusfri arrangementer, at man skal kunne sende sine ungdommer fra 13 til 17 til fiskepiren uten at foreldrene skal trenge å være med. Og det klart at det har... Du skal bli kjent med en ny målgruppe her. Det en målgruppe du skal lære å gå på konsert. Du skal lære de hvordan man på en måte oppfører seg når man ute på sånne ting. Og, så vi har lært mye I løpet av høsten I fjor. Og så det jo klart at det jo utrolig kjekt da. For den energien som skapes på konsert og med den aldersgruppa, den tror jeg ikke voksne mennesker I fysisk stand til å lage. Så det noe helt eget.
0: Tøft. Dere har hatt noen travle uker og måneder bak dere I gjengen på Fiskepiren og Utopia. Har dere fått landet skikkelig etter Utopia-helgen nå, eller antar det tar en stund?
1: Ja, det tar nok en stund. Det ble jo en helt spesiell Utopia I år. Det var ikke noe tvil om det med det som skjedde rundt dødsfallet på kongen, og som kom morgenen rett noen timer før vi skulle åpne dørene, så det klart. Jeg tror gjengen fortsatt nok lever litt på adrenalin. Jeg har vel en 4-5 av de som gått inn I en kraftig sånn influensa nå, så det vel bare noe med at kroppen skrur av på et tidspunkt. Så gjengen begynner å lande, og så vi klare for å gire opp igjen for konserthøsten veldig snart.
0: Nå har vi hørt litt om hva som skjer da for de unge, ellers litt om året ellers på Fiskepiren. Hva har vært det beste på konsertfronten så langt I år, synes du, og hva gleder du deg mest fremover, hvis vi også tenker på det som for de voksne?
1: Ja, nei, det har vært på konsertfronten så har det vært veldig mye gøy allerede, men så det jo klart at for konsertbiten så det jo høsten som det store høydepunktet. Det da de største artisterne skal ut. Så vi har jo mye kul for voksne som kommer. Det mye, altså det en god blanding, for det for de unge voksne med som vi har allerede vært inne på, de artisterne som skal spille for de under 18 skal jo også spille for de over 18, og så skal vi ha blant annet Susanne Sundfør på besøk. Og så det jo klart at et av høydepunktene for Fiskepiren I år var jo fotball-VM I sommer. Og der girer vi om, og så har vi nå gjort klart til skal slippes I dag, at hele Champions League høsten til Viking også passer perfekt inn. Det passer bra.
0: Det blir gøy. Hvordan var det vært med fotballinteressen din tradisjonelt og før VM? Var du sånn nyfrelst under VM, eller har du vært like fotballinteressert før det også?
1: Nei, altså, jeg har vært så blodfotballfan fra den dagen jeg kunne begynne å gå. Og min hemmelighet jo at jeg har to lag som jeg følger tett. Og det jo selvfølgelig blitt Viking etter snart 16 år I Stavanger. Og så det jo Aston Villa. Og det skjer jo en viss kamp I Birmingham I høst, hvor Viking skal på besøk til nettopp Aston Villa. Så det denne fotballhøsten og dette fotballåret, det tror jeg aldri kan overgås, tror jeg.
0: Spennende. Mikael, tusen takk for en god gjennomgang av både Spire og konserthøsten og året vi har I vente ellers, så får dere ha lykke til med alt som kommer av arrangementet fremover hos dere.
1: Tusen takk, og tusen takk for praten.

dette er Siri på Jærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Lommeringe, Sunnebo og Emma Steinbakken. Da klokka straks to, traveldag I dag. Da hørte du Mikael Holm fra Fiskepiren som har fått støtte til å utvikle Spire-konseptet videre fra Sparebanken Norge. Neste time så skal vi til Varatun gård I Sandnes.

0: Her er VG-nyhetene. Over hele landet øver soldater før kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
1: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halve stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen i det han blir fraktet inn i Akershus festning.
0: Reporter var Miriam Alsvik, og kong Haralds gravferd kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. To rumenske menn og en rumensk kvinne er pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sunnfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvgodset er verdt rundt 150 000 kroner. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har igangsatt disiplinærsak mot forsvarsspiller Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. 23-åringen skulle ha hatt en promille på mer enn tre ganger den lovlige grensen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sandnes og Stavanger hadde til sammen 126 bostedløse barn i 2025, langt flere enn Oslo, som hadde 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedløse enn Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Lostendal i Sandnes og Stavanger tar talene på alvor, men sier de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes. Etter en alvorlig trafikkulykke på Vold tirsdag, der tre personer ble sendt til SUS, har politiet gitt råd om plikten til å hjelpe. Fagansvarlig politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det er straffbart å kjøre forbi et ulykkessted uten å forsikre seg om at noen trenger hjelp, og at den største feilen er å ikke gjøre noe. Ifølge Eirik Lærvik, faglig leder og trafikklærer ved Hognestad Trafikkskole, finnes det noen grunnprinsipper du bør følge dersom du kommer til et ulykkessted. Er du først, skal du ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet. Hvis du må gi førstehjelp i veibanen, kan du bruke egen bil som barriere, sier trafikklæreren. Og Viking hadde en travel deadline day i går. Siden Bassi fra PSV ble hentet. Erik Botheim ble kjøpt fra Malmö, og Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble klar rett før vinduet stengte. Bjørdal har spilt for Ålesund, IFK Göteborg og blant annet Sulte Vargem, og kom til Vålerenga derfra i 2020. Botheim har skåret mål for blant annet Bodø-Glimt og Malmö, og har to landskamper for Norge. Erling Braute Haaland kommenterte at han aldri hadde vært så nærme og heia på Viking før, når kompisen, som også er med på låten Kygo Jo, signerte for klubben. Mer om Deadline Day får du i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tobias Sten, hånd i hånd i det klokka passert to med sju minutter. Da vi oppdatert på nyheter. Mikael Holm fra Fiskepiren, som har fått støtte til å videreutvikle spirekonseptet deres, var med oss forrige time. Om ikke alt for mange minutter nå, så går tur til Sandnes og Varatun gård, som inviterer til åpen gård i helgen. Og dette her klassiker fra CC Top.

0: so I'll just do what I do.
1: Hun heter meg, låten heter Lucky.
2: Søndag inviteres du til Åpen Gård på Varatun. Forrige gang han var på besøk, så hadde han med seg et lite stykke Frankrike, egentlig, med kunstnere derifra, som han hadde tatt med seg hele veien inn til Sandnes. Men denne gangen så skal vi snakke om noe helt annet, blant annet frykt, presserier og barneaktiviteter. Og jeg smier med å ha fått besøk fra kulturavdelingen i Sandnes kommune, Jostein Olsen. God morgen.
3: God morgen.
2: Ingen fra Frankrike med i dag, altså?
3: Ingen franske kunstnere i dag, nei.
2: Det var gøy, de var veldig flinke.
3: Veldig, og veldig godt fornøyd med alt besøket som var i løpet av den uka.
2: Ja, gikk det bra på atelieret?
3: Hæ?
2: Gikk det bra på atelieret? Det er jo når kunstnere har...
3: Ja, ja, atelier, ja, ja, det gikk veldig bra. Ja. Vi hadde en flott vernissage. Der det kom rundt 100 personer.
2: Det er litt finere ord, vernissage, ja. Atelier. Var det også på Varatun gård?
3: Ja, det var...
2: Mm. Nå åpner dere dørene igjen, inviterer til Åpen gård. Hva er det som skjer nå på søndag?
3: Veldig mye. Vi åpner, ja, som sagt, hele gården. Alle verkstedene er åpne fra 12 til 4. Og kunstnerne har oppe sine atelier. Og der er også åpent i parcellhagen. Så veldig mye skjer i løpet av de timene som det er åpent.
2: Hvis det er en familie som hører på nå som ikke har vært på Varatun gård før, eller når dere inviterer, hva er det første du vil anbefale den familien til å besøke?
3: Da vil jeg sagt i nyhetene, så da. Og det går på, for det første, så har vi et presseri som starter å åpne, der naboer eller folk i Sandnes kan komme og presse sine epler. Veldig ofte så havner eplene i hagene på bakken, og der blir de liggende. Nå har de en sjanse til å lage sin egen eplemost. Eller for de som har lyst til å lage sider, da, som jo kanskje er enda mer spennende, så er det åpning på det.
2: Ja, og det kan vi bare gjøre når vi møter opp?
3: Nei, på søndag er det bare visning.
2: Ja, ok.
3: Ja, men vi legger ut som bookingsida nå på mandag. Og da, hvis de bare går inn i Aktiv kommune, eller på Varatun gård, sier Facebook-sida, så kan de bestille.
2: Dette er et helt nytt konsept.
3: Helt nytt konsept.
2: Kult.
3: Og så er det gratis. Ja, ja, ja.
2: Åja, så det, ok. Så
3: du får en eplemost fra dine egne epler, det er gratis.
2: Ja, presset. Og det... Det er veldig godt med eplemost, det er veldig godt med sider. Ja. Hvis det, jeg tror ikke det er veldig mange her rundt om som har appelsiner i hagen, men hvis det er appelsiner, går det an å lage andre juser? Ja.
3: Det er jo eple der er mest av rundt omkring i hagene.
2: Mm, så det er ikke eplepresseri, det er fruktpresseri?
3: Ja, det må ikke være plommer, for eksempel, med de store, store steinene da. Men epler, pære... Og sånne typer frukt.
2: Mm. Så mens mor og far lager sider, eller besøker sider, hva kan de små gjøre?
3: Ja, den andre aktiviteten som er nytt, det er jo det er et eget barnebokbyttebibliotek. Der vi har samlet inn en del bøker for barn, og som er da... familier kan komme og så hente eller finne noen koselige kjekke bøker for barn. De, har de noen liggende hjemme så de har lyst til å kvitte seg med, så tar de med, og så tar de nye med seg tilbake.
2: Kult.
3: Ja.
2: Åpner det samtidig som ja, gården åpner?
3: Ja, alt åpner 12.
2: Nå er det veldig mye som skjer annet. Det blir vel, altså, vel Smia i drivhuset?
3: Ja. Smia, den hvis vær er med oss, så setter vi den ut på tunet. Eller, jeg lurer på om ikke den skulle inn i drivhuset.
2: Ja.
3: Det høres litt rart ut med en smia inn i et drivhus, men det er det å prøve.
2: Ja, kult. Og boter, det blir det uavhengig av vær?
3: Ja, lite boter, men veldig mye som skjer i altså barneaktiviteter i verkstedene. Så det er veldig mye spennende som skjer innom huset. Så har vi jo en vaffelkafé som kunstnerne på Varatun drifter. Så de har kjøpt inn veldig mye vaffler og kaffe.
2: Vi gleder oss nå på søndag tid å åpne dørene.
3: 12.
2: 12 og vare frem til klokka
3: 4.
2: Fyre.
3: Jeg må også ha med at Orstad Storben spiller fra to og utover på sett. Og det er jo også stemningsskapende, sant?
2: Absolutt. Og så er det jo vel en ny arrangør med, en ny frivillighetssentral.
3: Ja, Sandnes kommune har etablert to nye frivillighetssentraler, en på Varetun og en på Lura. Og det som er nytt med disse sentralene, det er jo at de skal ha fokus på nærområdet. Sånn at i frivillighetssentralen så kan folk som bor i området komme ned og ha ideer om aktiviteter som de har lyst til å gjøre. Det kan være to personer, eller det kan være 10 eller 15. Så det er nytt i Sandnes. Man har hatt frivilligsentraler, men det at de ligger ute i bydelene, det er nytt.
2: Ja. Nå klokka 12 på søndag frem til klokka 4. Åpning går på Varetun. Jostein, tusen takk for besøket.
3: Ja, det var hyggelig.
1: Torsdagsværet vårt, ikke så all verdens spennende dessverre. Skyet og perioder med regn er varslet fra meteorologene. Sørøst bris, periodevis opp i frisk bris på kysten, kanskje opp i liten kuling lengst i sør, i kveld vestlig liten kuling. Makstemperaturer for de fleste et sted rundt 14-15 grader i ettermiddag.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Ovna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alphadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper med gode opplevelser.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, midt i samme sentrum.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold truller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble hektisk for Viking på deadline day I går. Først hentet de inn unge hollenderen fra PSV, Essien Bassi. Så ble Erik Botheim bekreftet kjøpt fra Malmö. Før Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal ble bekreftet kort tid før vinduet stengte. Tre signeringer på overgangsvinduets siste dag. Og tre signeringer som vil styrke Viking-kampen om Eliteserie-gullet og deltakelse I Champions League. Bjørdal har tidligere spilt for Ålesund, Brighton, IFK Göteborg og belgiske Sulte Vargem. Han ble hentet til Vålerenga fra sistnevnte I 2020. Erik Botheim har skåret mye mål for Bodø-Glimt og nå sist Malmö. Han har også vært I klubber som Krasnodar uten å spille kamper og for italienske Salerniterna. Spissen har også to landskamper for Norge og overgangen fikk også Erling Braut Haaland til å kommentere at han aldri hadde vært så nærme å heie på Viking før. Når kompisen, som også med på låten Kygojo, signerte for laget. Av andre årganger selger Vålerenga og det unge talentet Promise Meliga til KFUM Oslo. Kongsvinger, som I Opus-ligan, selger Daniel Jobb for en totalpakke på hele 70 millioner kroner til FC Dallas. Bryne henter Ålesund-spiller David Johansson på lån. Eik henter Breki Baxter fra Keplavik på Island, mens Sannes Ulf henter unge Malte Henriksen på lån fra Lyngby. Fotball ble det også spilt I går, når et veldig reservepreget viking møtte Brodd I køppen. Brodd tok ledelsen I første omgang, men Viking snudde kampen I andre, anført av Jakob Segerdal Hansen, som skårte to. Viking vant 3-1 på midtjord og møtte Madla I neste runde. Og I Vuelta av Spania vant briten Matthew Brennan den 11. etappen etter blitt vanerert frem av lagkammerat Wout van Aert I spurten. Uno X Rutt og Magnus Kort endte på 4. plass. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Torsdagsværet vårt, ikke så all verdens spennende dessverre. Skyet og perioder med regn varslet fra meteorologene. Sørøst bris, periodevis opp I frisk bris på kysten, kanskje opp I liten kuling lengst I sør, I kveld vestlig liten kuling. Makstemperaturer for de fleste et sted rundt 14-15 grader I ettermiddag.

denne scenen vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

Like to be you, Shawn Mendes sammen med Julia Michaels. Straks klokka tre, tiden flyr. Ettermiddagsrushet står for tur. Etter en nyhetsoppdatering på toppen av timen, da det Jonas som låser deg videre og hjem etter hvert, antar jeg. Summer og Homewrecker får du opp mot toppen.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Aasheim og Chris Hormo, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger hadde den sterkeste boligprisveksten blant de store byene i august, med en oppgang på 3%. Nasjonalt steg boligprisene 2,1% i august. Hittil i år er utviklingen opp 7,8% i Stavanger, sett opp mot en beskjeden vekst på 0,3% i Oslo. Sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge påpeker at veksten de siste 12 månedene nasjonalt er på 2,6%, og ganske moderat. Det er lavere enn både inflasjonen og lønnsveksten. Han mener ifølge NRK at mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisene fremover. Kaisers vokalist Jan-Ove Ottesen er blant de 7 artistene i den 17. sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Opptakene er allerede i gang på Torbjørn Hotel i Jevnaker på Hadeland. De øvrige deltakerne er Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Vilhagen, Ruben, Julie Bergan og Oskar Berggård fra gruppen Golf. Og Sandnes og Stavanger hadde altså tilsammen 126 bostedsløse barn i fjor. Det er langt flere enn Oslo, som hadde bare 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedsløse enn Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Losnedal tar tallene på alvor, men sier at de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener at kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes.

0: Coldplay og Fix You her I ettermiddagsrushet. Vi må ta en tur til fotballens verden. Det skjedde mye I går I overgangsmarkedets siste dag, blant annet I Viking. Vi skal høre litt om det. Vi skal høre litt om seieren I køppen for Viking I går kveld mot Brodd. Og altså deadline dayen der Viking signert tre nye spillere. Mats Haugland I Aftenbladet, han dekket begge deler, så han har kontroll på det som har skjedd. Vi hører med han I dag.
1: Ja, for det ble litt ekstra arbeid, kan vi kalle det. For når jeg møtte dere tidligt I går, så var det egentlig ganske rolig. Ja, ok, kanskje det blir med han der unge hollenderen de hentet fra PSV Essien Bassi. Og så ble Erik Botheim hentet, og senere på kvelden, også sent, så kom Henrik Bjørdal, kaptein, til Vålerenga. Hvordan var arbeidsdagen din I går, egentlig fra før cupkampen til du la deg?
2: Nei, altså min plan var jo egentlig at jeg skulle dekke Brodd Viking, så det var inne på, og var egentlig klar for å dra hjem. Så intervjuet jeg Morten Jensen, som du var inne på, og han tog, jeg tror han tog de aller fleste på senga, for da spurte jeg han om de to nye signeringene, Botheim og Bassi, og da sa han to, jeg trodde det var tre, for han avslørte litt mer enn han kanskje hadde tenkt, og da... var det jo egentlig bare etter den sendingen å hive seg I bilen og kjøre ned til Jotterågen og prøve og finne ut hva I huleste som var på gang for meg. Jeg tenkte jo at Botheim, det var jo en overgangsbomba, og så drog det jo Henrik Bjørdal opp av hatten helt på tampen der, som jeg kunne si var et lite sjokk for de aller fleste når vi trodde Viking var ferdighandlet da.
1: Hva var stemningen? Hvordan var Lunde på kontoret når du kom tilbake etter det var et faktum at Viking skulle hente en til, og at det var kapteinen til Vålerenga?
2: Jeg tror det var mye adrenalin. Jeg tror nok de som jobber med dette her, de kjenner nok på mye av de samme følelsene som fansen. Det liksom spenning, klarer de å få dette I havn. Det var jo dramatikk ganske langt ut I de senere timer før fristen gikk ut. Jeg tror klokka var rundt 10:30 når Bjørdal gikk I gymmen for å gjennomføre den medisinske testen, så de hadde jo ikke mer tid enn de trengte for å få den overgangen I orden. Og jeg så jo på ledelsen til Viking at de var ganske sledende når de møtte pressen der når det nærmer seg midnatt. Så jeg tipper mye adrenalin, veldig mye sånn spenning og svingninger I følelsene, og sikkert en ekstreme lettelse når de landet til slutt Bjørdal og Botheim og Bassi på deadline day da.
1: Spennende signeringer, og litt uvant Viking egentlig, som pleier å være ganske konservativ når det kommer til overgangen inn og ut på deadline day.
2: Ja, vi har vel egentlig vært vant med at Viking henter fra en litt sånn lavere hylle, hvor de har et langsiktig tankesett på spillerne de henter. Henter spillere for en litt lavere pris, utvikler de I klubben, selger de dyrt, og så gjør de jo, også I tillegg at de selvfølgelig gjør masse tid til disse akademispillerne sine. Men nå føler jeg liksom at spesielt da Botheim og Henrik Bjørdal er jo fra I hylla, hvor spillere bare går rett, eller det spillere som tiltenkt, og hvor de går rett inn på laget og bidrar egentlig fra første stund da.
1: Du var jo på Midtjord I går, der Brodd tok ledelsen. Hvordan var egentlig kampen for det vi kunne si var et redusert vikingmannskap?
2: Ja, jeg tror jeg talte 6 debutanter fra start I en tellende kamp for viking, så de stillede jo en mix av egentlig toårlaget og reservene på A-laget, kan du si. Så at det kunne bli litt sånn halvjemt, det trodde vi jo, men det var jo ganske sjokkerende at det var Brodd som tok ledelsen mot det var sånn et lag som ligger midt på tabellen I 3. divisjon mot et lag som skal ut I Champions League. Så det ble nok litt mer spennende enn Viking hadde håpet, men I andre omgang så hev de inn på Herman Haugen og Niklas Fuglestad, og da endret kampbildet seg veldig, og Viking hadde full kontroll og dominerte og kontrollerte etter pause da.
1: Var det noen av de nye spillerne til Viking, debutantene, som viste seg frem, som virket spennende?
2: Ja, altså, Armin Kostic fikk vel debuten sin mot Ålesund, men han synes jeg var meget spennende. Han viser at han har... veldig gode ferdigheter, en mot en. Det blir spennende å se når han får enda litt mer tid på seg. Og så må jo nevne Jakob Segerde Hansen, som ikke er en debutant, men han skåret to mål og var bare gigant i mine øyne i går. Og så så jeg Jakob Middleton, en unge midtbanespiller, viste seg frem med mange anledninger, så det gro godt i Viking.
1: Så vel gjennomført kamp der det ble avansement og det viktigste for laget. Altså, hvordan vil du beskrive overgangsvinduet siste dag? Hva terningkastet triller du? Du har vel alltid en terning med deg i lomma, kjenner jeg deg rett? Hva terningkast for Viking etter overgangsvinduet?
2: Alltid en terning i lomma, stemmer det. Nei, jeg tror faktisk vi nærmer oss en sekser. Altså, Henrik Bjørdal i mitt hoved en helt perfekt signering, en signalsignering. Det henter jo altså da kapteinen til en konkurrent, Vålerenga, som viser liksom ekstreme muskler. Han er jo en toveisspiller, en kreativ spiller som har mye målpoeng i seg, mye power. Så han mener jeg er en helt sånn perfekt spiller for Viking med måten de spiller på i den ene indreløverrollen der. Erik Botheim gir veldig mye å spille på i det offensive. Nå er det ikke sånn at Viking-fansen trenger å skjelve hver gang Petter Kristiansen ligger nede med det som de håper ikke skal være en skade, for det har vært litt tynnslig på topp der med en del skadetrøbbel på Nick D'Agostino og Veta Berisha og han nye Ronaldo Postman, som gjerne ikke har slått helt det sånn som Viking håpte, så de har mye mer å spille på. Han her, Bassi, er jo veldig sånn ubeskrevet blad, men han kan spille både høyre og venstre bekk og gjør mye mer bredde og dekning i forsvarsleddet, så i mitt hove veldig bra deadline. Det er terningkast 6 fra Nevland der, og så har de jo også fått godt med penger for Edvin Ausbø og klart å beholde da, kanskje da spesielt Henrik Falkner og Tobias Moy, som det har vært konkrete bud og mye interesse for.
1: Mye å glede seg til i høsten, så kommer det med nye spillere og ikke minst nye motstandere. Det er langt ifra Brodd til Bayern München, men begge skal Viking møte, eller begge har Viking møtt og kommer til møte i høst. Mats, tusen takk for praten, så antar jeg at det blir litt roligere på Aftenbladbygget i dag.
2: Selv takk, litt dårlig timing på et sånn allmøte vi skal ha nå tidlig i morgenen etter deadline, men det får vi bare stå i. Og så er det faktisk Sandefjord i morgen, så det går jo i ett både for oss som jobber med Viking og for klubben selv.
0: Stort sett skya og perioder med regn meldt videre i dag. Sørøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i liten kuling lengst sør og i kveld vestlig liten kuling. I morgen, skya, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende bygaktivitet fra om ettermiddagen og kan hende torden, skiftende bris, sør etter hvert sørvest, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det er ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg under tøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til under tøyet.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
6: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
7: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

med Troy Sivan med Got Me Started halv fire. Stavanger hadde den sterkeste boligprisveksten blant de store byene i august med en oppgang på 3%. Nasjonalt steg boligprisene 2,1% i august. Hittil i år utviklingen opp 7,8% i Stavanger, sett opp mot en beskjeden vekst på 0,3% i Oslo. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge påpeker at veksten de siste 12 månedene nasjonalt på 2,6% og ganske moderat. Det lavere enn både inflasjonen og lønnsveksten. Han mener ifølge NRK at mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisene fremover. Kaisers vokalist Jan-Ove Ottesen blant de 7 artistene i den 17. Sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Opptakene allerede i gang på Torbjørn Hotel i Jevnaker på Hadeland. De øvrige deltakerne Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Vilhagen, Ruben, Julie Bergan og Oskar Berggård fra gruppen Golf. Og Sandnes og Stavanger hadde altså tilsammen 126 bostedsløse barn i fjor. Det langt flere enn Oslo, som hadde bare 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedsløse enn Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Losnedal tar tallene på alvor, men sier at de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener at kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Akke Sjåholmane Bil her på Bryne.

Bob Junior, Evan Clar med Lost Without You. Ettermiddagsrasje, torsdag i dag, 3. september, og vi nærmer oss helga. Med litt regn ser vi inn I fylket vårt. Det får vi klare oss med nå når det blitt høst. Vi skal høre mer musikk I dag, vi skal til Bruno Mars, og så skal vi se litt nærmere på værmeldingen.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sørøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, opp I liten kuling lengst sør og I kveld vestlig liten kuling. I morgen, skyet, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende bygaktivitet fra om ettermiddagen og kan hende torden, skiftende bris, sør etter hvert til sørvest, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Hytta i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn, eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp. Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt er i orden.
2: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
4: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: I Stavanger Konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
6: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: er vi igjen I nyhetene. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Korchunov, hevder det var mindreårige ombord I det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard. Aksjonen ble planlagt under strengt hemmelighold ifølge kjennelsen fra Nord-Troms tingrett. Et politisk motivert brudd på folkeretten, skriver ambassadøren. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utryddet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Mannen I 40-årene også siktet for fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Soldater øver over hele landet før Kong Haralds gravferd rundt 3500 skal delta.
1: Et stort antall soldater skal stå langs ruten, båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halve stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen I det han blir fraktet inn I Akershus festning.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio for Oddesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger hadde den sterkeste boligprisveksten blant de store byene I august med en oppgang på 3%. Nasjonalt steg boligprisene 2,1% I august. Hittil I år utviklingen opp 7,8% I Stavanger, sett opp mot en beskjeden vekst på 0,3% I Oslo. Sjeføkonom Kjøre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge påpeker at veksten de siste 12 månedene nasjonalt på 2,6% og ganske moderat. Det lavere enn både inflasjonen og lønnsveksten. Han mener ifølge NRK at mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisene fremover. Kaisers vokalist Jan-Ove Ottesen blant de 7 artistene I den 17. Sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Opptakene allerede I gang på Torbjørnrud Hotel I Jevnaker på Hadeland. De øvrige deltakerne Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Vilhagen, Ruben, Julie Bergan og Oskar Berggård fra gruppen Golf. Og Sandnes og Stavanger hadde altså til sammen 126 bostedsløse barn I fjor. Det langt flere enn Oslo som hadde bare 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedsløse enn Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Losnedal tar tallene på alvor, men sier at de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener at kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn I boliger som ikke finnes.

Charlie Puth med Changes. Vi har passert klokka fire denne torsdagen. Det skal handle litt om sport ganske snart. Det kommer melding om at Vålerenga der er det kaos etter at styreleder Søren Eriksen trakk seg I kjølevannet av salget av Henrik Bjørdal til Viking. Vi skal høre mer om det, og så skal vi også høre at Premier League satt ny overgangsrekord da vinduet stengt I går, og det veldig, veldig høye summer. Det snakk om tallene på det får du også, når klokka blir kvart over fire.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vålerenga I uro etter at styreleder Søren Eriksen trakk seg I kjølevannet av salget av Henrik Bjørdal til Viking. TV2s fotballekspert Jesper Mathisen kaller det totalt kaos og sier til NTB at det som har skjedd denne uka har vært sjokkerende. Ifølge TV2 betalte Viking 25 millioner kroner for Vålerenga-kapteinen. Tar vi også med oss at Egersund signerte en ny spiller på Deadline Day sent I går kveld. De hentet midtbanespiller Breki Baxter fra den islandske klubben Keflavik. Han har skrevet under på en kontrakt fram til 30. august 2028 med opsjon på en forlengelse på ytterligere ett år. Argentina hedrer Lionel Messi etter at 39-åringen på mandag annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Kommende helg så vil samtlige fotballkamper I landet stanses etter 10 minutters spill for 1 minuts applaus, opplyser AFA-president Claudio Tapia. Tidspunktet henger sammen med at Messi brukte drakt nummer 10. En hyllestvideo vises I tillegg på alle stadioner med storskjerm før kampstart. Premier League satt ny overgangsrekord da sommervinduet stengt I går. Premier League-klubbene brukte til sammen 43,6 milliarder kroner, 8 milliarder mer enn Europas øvrige store liga til sammen, ifølge Transfermarkt. BBC melder at nyopprykket Ipswich alene hentet spillere for 2,4 milliarder kroner, mer enn Barcelona, Milan, Juventus og PSG. Det helt sprøtt, sier TV2s ekspert Simen Stamse Møller til NTB.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sørøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, opp I liten kuling lengst sør og I kveld vestlig liten kuling. I morgen, skyet, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende bygaktivitet fra om ettermiddagen og kan hende torden, skiftende bris, sør etter hvert sørvest, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Stem. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Det slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Stavanger hadde den sterkeste boligprisveksten blant de store byene i august med en oppgang på 3%. Nasjonalt steg boligprisene 2,1% i august. Hittil i år utviklingen opp 7,8% i Stavanger, sett opp mot en beskjeden vekst på 0,3% i Oslo. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge påpeker at veksten de siste 12 månedene nasjonalt på 2,6% og ganske moderat. Det lavere enn både inflasjonen og lønnsveksten. Han mener ifølge NRK at mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisene fremover. Kaisers vokalist Jan-Ove Ottesen blant de 7 artistene i den 17. Sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Opptakene allerede i gang på Torbjørnrud Hotel i Jevnaker på Hadeland. De øvrige deltakerne Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Villhagen, Ruben, Julie Bergan og Oskar Berggård fra gruppen Golf. Og Sandnes og Stavanger hadde altså til sammen 126 bostedsløse barn i fjor. Det langt flere enn Oslo, som hadde bare 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedsløse enn Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Losnedal tar tallene på alvor, men sier at de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener at kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes.

1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirhal.no. Velkommen til Stirhalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Stirhal.

Maroon 5 og Heroin låta på vei mot kvart på fem i dag. Håper du har en fin torsdag og klar for helga som ikke langt unna. Vi skal få litt roligere tempo her med Ruben.

Stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sørøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, opp I liten kuling lengst sør og I kveld vestlig liten kuling. I morgen skyet, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende bygaktivitet fra om ettermiddagen og kan hende torden. Skiftende bris, sør etter hvert til sørvest, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Sirdal.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna scene, sammen skaper med gode opplevelser.
4: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféblader. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféblader har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard med Reuters. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra i begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Mariusborg Høyby, og tar farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse, og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikonet Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen, og var i tillegg journalist og forfatter. Rock Boys klager politiet i Umeå i Sverige inn for justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger hadde den sterkeste boligprisveksten blant de store byene i august, med en oppgang på 3%. Nasjonalt steg boligprisene 2,1% i august. Hittil i år er utviklingen opp 7,8% i Stavanger, sett opp mot en beskjeden vekst på 0,3% i Oslo. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge påpeker at veksten de siste 12 månedene nasjonalt er på 2,6%, og ganske moderat. Det er lavere enn både inflasjonen og lønnsveksten. Han mener ifølge NRK at mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisene fremover. Kaisers vokalist Jan-Ove Ottesen er blant de 7 artistene i den 17. sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Opptakene er allerede i gang på Torbjørnrud Hotell i Jevnaker på Hadeland. De øvrige deltakerne er Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Villhagen, Ruben, Julie Bergan og Oskar Berggård fra gruppen Golf. Og Sandnes og Stavanger hadde altså til sammen 126 bostedsløse barn i fjor. Det er langt flere enn Oslo, som hadde bare 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedsløse enn Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Losnedal tar tallene på alvor, men sier at de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener at kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes.

Chris Olsen, han gir oss låta si som heter ABBA på vei inn I en ny time klokka passert fem din og det altså meg Jonas som med I ettermiddagsrushet fram til seks så vi har litt tid igjen med god musikk. Her Tina Turner.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sørøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, opp I liten kuling lengst sør og I kveld vestlig liten kuling. I morgen, skyet, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende bygaktivitet fra om ettermiddagen og kan hende torden, skiftende bris, sør etter hvert til sørvest, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer opp mot 15-16 grader.

akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Det Louis Capaldi sin fine stemme vi hører som synger Stay Love, og klokka slår 5:30. Stavanger hadde den sterkeste boligprisveksten blant de store byene i august med en oppgang på 3%. Nasjonalt steg boligprisene 2,1% i august. Hittil i år utviklingen opp 7,8% i Stavanger, sett opp mot en beskjeden vekst på 0,3% i Oslo. Sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge påpeker at veksten de siste 12 månedene nasjonalt på 2,6% og ganske moderat. Det lavere enn både inflasjonen og lønnsveksten. Han mener ifølge NRK at mange boliger til salgs vil bidra til å dempe prisene fremover. Kaisers vokalist Jan-Ove Ottesen blant de 7 artistene i den 17. Sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Opptakene allerede i gang på Torbjørnrud Hotel i Jevnaker på Hadeland. De øvrige deltakerne Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Villhagen, Ruben, Julie Bergan og Oskar Berggård fra gruppen Golf. Og Sandnes og Stavanger hadde altså til sammen 126 bostedsløse barn i fjor. Det langt flere enn Oslo, som hadde bare 77. Bare Bergen hadde en større andel bostedsløse enn Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. Ordførerne Kenny Retore og Tormod Losnedal tar tallene på alvor, men sier at de ikke tror på regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030. Retore mener at kommunene ikke kan flytte vanskeligstilte inn i boliger som ikke finnes.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger et tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to die.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Ulla skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
6: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

stort sett skyet og perioder med regn meldt videre I dag. Sørøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten, opp I liten kuling lengst sør og I kveld vestlig liten kuling. I morgen, skyet, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende bygaktivitet fra om ettermiddagen og kan hende torden, skiftende bris, sør etter hvert til sørvest, periodevis frisk bris på kysten og temperaturer opp mot 15-16 grader.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det er sommer med Undressed, og med det så klokka snart 6, som betyr at ettermiddagsrushet ferdig for I dag. Men håper du vil skru på igjen I morgen, da det fredag, og vi tar følge inn mot helga. Kos deg så lenge. Vi

0: Her er VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Aasheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av minerydningsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Aasheim og Chris Hormo, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som er beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
1: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet er knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
0: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri.

0: du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Det Mac'en V, det Mac'en I, det Mac'en L, det verste der.
4: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen er AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Nå vi endelig I gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy I Sparebanken Norge Arena Nærbø. Og vi ønsker alle supportere velkommen I hallen. Kampen nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du I appen til topphåndballen eller I døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthus I Oltedal her. Denne helga, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Nå er vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø. Og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 6. september kl. 17. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor, Sparebanken Norge.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Hei alle strikkegallene. Det er Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på sted. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
5: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
6: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.